0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Premiér kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta v Europarlamente. Ministerka hospodárstva rokovala v USA o dodávkach ropy a plynu. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Predseda vlády Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Premiér deklaroval, že ani zďaleka nesúhlasí so všetkými politikami amerického prezidenta. Zdôraznil však potrebu dialógu a vzájomného rešpektu medzi partnermi. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického skvapalneného plynu do Európy, ale aj o alternatívnych dodávkach ropy. Na stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti SPP a Slovnaft. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rokoval v turčianskych Tepliciach s islandskou rezortnou kolegyňou Almou Molerovou o kooperácii oboch krajín. Najďalej sa podľa neho pokročilo v duševnom zdraví, vo výskume a vo vzdelávaní lekárov. Viac návštevníkov z Azerbajdžanu na Slovensko chce prilákať Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. V Baku predstavila Slovensko ako atraktívnu európsku destináciu a spojila slovenských poskytovateľov cestovného ruchu s miestnymi tour operátormi. Obe krajiny prepojí od 28. októbra nové priame letecké spojenie Bratislava-Baku. Na knižnom veľtrhu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom predstavitelia slovenského, českého a nemeckého centra spisovateľov PEN založili európsku koordinačnú sieť PEN Europe. Jej spolupredsedami sa stali prezidenti nemeckého a slovenského centra PEN Matias Politický a Vladimír Skalský. Cieľom je nadväzovať na obrovské európske kultúrne dedičstvo a rozvíjať spoločné projekty na kontinente. Pamätnú bustu slovenského spisovateľa, novinára, politika a národného buditeľa Viliama Paulínyho Tóta odhalili v uplynulých dňoch v Senici pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Autorom busty je kameňosochár Ivan Štefečka. Rok 2026 vyhlásila Matica Slovenska za rok Viliama Paulínyho Tóta. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek má dnes 9. októbra 90 rokov. Do slovenskej literatúry vstúpil poéziou, písal pre deti, pre divadlo aj pre film a prekladal najmä svetovú dramatiku. Dostal množstvo významných ocenení, ako cenu Ivana Kraska, cenu ministra kultúry či cenu Jána Holého. Udelili mu aj Kryštáľové krídlo. Jeho jubileum si Slovenské národné divadlo v sobotu pripomenie diskusným a umeleckým večerom Feldek 90.
0: Téma dňa.
1: Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú tento týždeň schválil parlament. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý. Pokračuje Juraj Búry.
2: Za novelu zákona o audiovizuálnom fonde hlasovali poslanci koalície aj opozície. Hlavnou zmenou je povinnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie prispievať do fondu. Systém vysvetľuje mediálny právnik Tomáš Kamenec.
3: 0,5% musíte platiť vždy a 3% môžete dať ako vlastnú investíciu do výroby audiovizuálnych diel. To znamená, ak zarobíte 100 tisíc, tak by ste mali, že základná sazba je 3,5 tisíc eur do fondu. Ale keď preukážete, že ste 3000 investovali do výroby slovenských audiovizuálnych diel, tak vlastne platíte len 500 miesto 3500.
2: Toto sa vzťahuje tak na domáce služby typu Voyo či Joj+, ako aj na zahraničné, ako je Netflix, HBO alebo Disney+. Či to ovplyvní domácu tvorbu, vysvetľuje Zuzana Mistríková z Asociácie nezávislých producentov.
4: Ak sa bavíme o takých veľkých medzinárodných hráčoch, ako je Netflix, tak to neznamená, že zo dňa na deň začnú na Slovensku vyrábať originálne diela so slovenskými autormi. Je to tak, že oni samozrejme Slovensko vnímajú ako krajinu, v ktorej sa dá nakrúcať, ale nepatríme zatiaľ medzi krajiny, kde by vyrábali originálny kontent.
2: Náš trh je totiž pre nich príliš malý, aby investovali do slovenskej originálnej tvorby. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek zmenu víta. Podľa neho ide o zrovnoprávnenie domácich služieb so zahraničnými, keďže domáce už do fondu prispievali ako vysielatelia. Zároveň odhaduje, že objem príspevkov do fondu po novele narastie o 80%. Okrem tejto zmeny parlament schválil aj navýšenie financií pre fond o 5 miliónov. Zo stanoviska fondu citujeme.
5: Navýšenie základného príspevku o 5 miliónov eur pre audiovizuálnu kultúru kompenzuje doterajšiu infláciu a zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, pretože doterajší príspevok pre audiovizuálnu kultúru sa od roku 2018 nejako zásadne zvyšoval.
2: Ďalšou zmenou je aj zvýšenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, a to na 60 eur, či navýšenie odmien pre členov rady fondu a dozornej komisie. Zmenu funkčného obdobia riaditeľa fondu parlament neodhlasoval. Zákon bude platný od začiatku budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť našich krojov.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
0: Prejdete sa s nami po Zlatnickej doline na úpetí Bielých Karpát.
2: Je to lepšie, keď ľudia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby narušili lesnú zver.
0: A s režisérkou a scenáristkou Ivonnikou Vávrovou sa porozprávame o využívaní AI vo filmovom priemysle.
3: Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no budget hraný film.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj.
4: Túry do kultúry.
0: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
1: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracúvali úplne najjednoduchším spôsobom, takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Zo začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
0: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
5: Kroj sa mi páčil vždy ako odev. Jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkavam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
0: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy, stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
0: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja Stekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
6: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia čil alebo čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás.

0: na toho grífu.
1: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
2: Naše kroje sú neskutočne plné práve také krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnológov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: С нами по Slovensku.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatnickej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku Kamenej búde alebo nad Kamenú búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke sami

0: trošku roháča. Je to tu taký vzácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najvzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme vzácnu salamandru škvrnitú, určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
1: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
0: Tak, tak, no, rôzne druhy žáb.
1: Kopec, ktorý je nad nami?
0: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáča, Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože za jedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
1: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
0: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
1: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký raz cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
2: Presne tak.
1: Dobre som to odhadol.
2: Zámoracká magistrála dneska.
1: Výborne, aký je váš cieľ?
2: Koniec v závode, o 4 dní.
1: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
3: Bez vody to nie je ono.
1: Prečo ste si zvolili túto trasu?
2: No ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
1: S kondičkou to je ako?
3: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
1: Turistické trasy, môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
0: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
1: Siahodlhá lúka pekná, Kovalovská?
0: Kovalovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec, je to už teda mimo Skalický chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj danieliu zver, chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
1: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
0: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlynkoch, alebo nad mlynkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké stavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, a salamandra škvrnitá.
4: Predstavil naučný chodník v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik. Ivon Niko Vávrová je režisérka, scenáristka, pedagogička a dnes už aj popularizátorka umelej inteligencie. Tvorba absolventky FAMU v Prahe získala významné domáce aj medzinárodné ocenenia, medzi nimi Grand Prix Itália za film Kráľ umiera. V knihe Volám sa AI z roku 2023 sa pustila do dialogu človeka s umelou inteligenciou a skúmala v nej, čo všetko nám AI môže priniesť a čo by nám naopak mohla trochu skomplikovať. A práve o tom, ako umelá inteligencia mení filmový priemysel, sme sa s Ivonikou Vávrovou rozprávali.
5: Od roku 85 do roku 90 som pracovala na filmových štúdiách Koliba a potom som išla na voľnú nohu, lebo filmové štúdia Koliba zanikli, privatizovali sa a podobne. Takže som bola konfrontovaná s dosť ťažkou situáciou zostať ako umelkňa na voľnej nohe v dobe, kedy tu proste prestal existovať film. Takže som sa začala orientovať viac na dokument. A ten dokument ma katapultoval k tomu, že som sa orientovala k lacnejšej forme vyjadrenia, čože dokumentárny film, ten toľko peňazí nepotrebuje, kameru a miništa. Tých dokumentov bolo okolo 80, boli to príbehy ľudí, boli to aj portréty ľudí. Pred mojou kamerou stálo obrovské množstvo rôznorodých ľudí, od bezdomovca až po umelkyne a umelcov.
4: Musíme ešte spomenúť jednu vec, že ste získali aj ceny za teda hraný film. A zaujíma ma, aké máte máte ambície možno v tejto sfére hraného filmu? Či už máte nejakú ambíciu využiť umelú inteligenciu pri svojej tvorbe? Ak áno, ako?
5: Perfektná otázka, pretože ten hraný film je kráľovná filmu a je najdrahší. A musím trošku aj zariť do takých genderových vecí, že málo mužov nás púšťa k tomu hranému filmu. Ženy sa skôr dostanú k dokumentárnemu filmu, lebo je lacnejší, rýchlejší a tak ďalej. Keď porovnáme klasický celovečerný hraný film, sa povie v stovkách miliónov. A tak som si ja hovorila, to je super. Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, čiže ja si viem urobiť no budget hraný film. To predtým nebolo možné. Vy keď ste nemali filmový štáb, nemali ste kameru, nemali ste aspoň trošičku nejaký peniaze, aby ste mohli zaplatiť niekoho, kto vám na ten plac príde, kto vám to zahrá, aj keď vám to kamaráti zahrali zadarmo. A preto keď aj prišla tá umelá inteligencia, ja sa veľmi teším.
4: Ako podľa vás mení umelá inteligencia spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení? Že kde vy vnímate tú hranicu medzi technológiou a autentickým rukopisom autora ako režisérka hraných a dokumentárnych filmov?
5: Toto je otázka na dizertačnú prácu, keď mám jedno, dvoma vetami na to odpovedať. AI je v každom prípade obrovská revolúcia, čo vlastne zmenila v tej vizualite je veľký oriešok aj pre mňa, ktorá som nadšenkyňou umelej inteligencie. Vytváram kreatívne obsahy s umelou inteligenciou a zaoberám sa aj otázkami autorských práv, lebo to je tiež veľmi dôležitý aspekt práve tej vizuality, pretože z čoho čerpá tá umelá inteligencia? Ona si to nevymyslela, ona je nakrmená obrovským množstvom obrazov, filmov, vizuálnych aj textových podkladov, takže ona to tak ako keby premele, prežuje a hodí nám na stôl nejakú vizualitu, z ktorej ja sa priznám, sama som bola ohromená originalitou tej vizuality, že toto by človek nikdy nespojil.
4: A ten autorský vklad, ako vnímate, aby tam ostala zachovaná konkrétne Ivon?
5: Je to obrovská škola prompt, to znamená zadávania tých pokynov, ktoré tá umelá inteligencia má vytvárať. A v tom je to autorstvo, že do akej miery ja viem komunikovať, ja viem klásť otázky, podobne ako vy mi teraz kladete otázky, tak taký bude rozhovor. Aké sú otázky, také sú odpovede. A taký je aj výsledok v rámci umelej inteligencie, keď kladiem veľmi povrchné otázky alebo nejasné, nie sú kontextuálne. Tá vizualita je do 80% riadená tým, že kto sa jej na to pýta. Je už to dneska vidieť na tom, že už vzniká festivaly, ktoré sú vlastne festivalmi filmov generovaných umelou inteligenciou a sú tak originálne, že každý si povie, jak je to možné, ale je to každý autor je iný, takže nedá sa povedať, že by to vytváralo strojovo vytvárané filmy, ale je tam vždycky ten ľudský aspekt za tým skovaný.
4: Vy ste si vlastne aj vymysleli v úvodzovkách predmet kreatívne AI. Čo sa snažíte vštepiť študentom v súvislosti s týmto predmetom?
5: Je to predmet pre odbor Design Media, čiže to sú študenti, ktorí budú dizajneri, budú pracovať v reklamných agentúrach, ale budú pracovať aj v iných odboroch, kde sa bude využívať umelá inteligencia na generovanie toho kreatívneho obsahu. Stretla som sa bohužiaľ s tým, že vzhľadom na rýchlosť vyvíjania aplikácie a nových softverov na vytváranie rozličných obsahov, na vytváranie hudby, obrázkov a webových stránok a podobne, tá rýchlosť je tak obrovská, že tí mladí si povedia, čo ja sa budem namáhať s nejakou kreativitou. Práve preto som im dala doma úlohu, že mali vytvoriť 30-sekundovú reklamu, ktorú museli urobiť nie promptovaním, že zadajú urob reklamu, ona mu to vypluje, ale step by step, vytvor najskôr koncept. Napíš otázky, vytvor obrázky, tie potom animuj, tie animované zostrihaj, pridaj sem svoj text. Čiže tak, jak sa robí klasický film, len sa nefilmuje, len sa generuje. Potom sme si to všetci premietali a bolo evidentné, že všetci tí, ktorí si to veľmi zľahčili tým, že to takto dali rýchlo, že to mali za pár minút urobené, tak bolo to síce po formálnej stránke dokonale, ale bolo to tak bez nápadu, bolo to tak nudné, bolo to tak už stokrát uvidené v tých reklamách. A potom tam boli také ako keby handmade reklamy a boli originálne, vtipné a presne mi tie študenti a študentky hovorili, že vytvárali to niekedy 2-3 týždne, lebo robili to na tých neplatených verziách. Takže ich učím to, že aj keď my máme tieto nástroje, tak je strašne dôležité, aby používali tú kreativitu a svoju dušu a svoje nápady, lebo tie výsledky sú neporovnateľné.
4: Približila nám svoj pohľad na umelú inteligenciu vo filmovom priemysle režisérka, scenáristka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová. Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname s spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Premiér kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta v Europarlamente. Ministerka hospodárstva rokovala v USA o dodávkach ropy a plynu. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Predseda vlády Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Premiér deklaroval, že ani zďaleka nesúhlasí so všetkými politikami amerického prezidenta. Zdôraznil však potrebu dialógu a vzájomného rešpektu medzi partnermi. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického skvapalneného plynu do Európy, ale aj o alternatívnych dodávkach ropy. Na stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti SPP a Slovnaft. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rokoval v turčianskych Tepliciach s islandskou rezortnou kolegyňou Almou Molerovou o kooperácii oboch krajín. Najďalej sa podľa neho pokročilo v duševnom zdraví, vo výskume a vo vzdelávaní lekárov. Viac návštevníkov z Azerbajdžanu na Slovensko chce prilákať Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. V Baku predstavila Slovensko ako atraktívnu európsku destináciu a spojila slovenských poskytovateľov cestovného ruchu s miestnymi tour operátormi. Obe krajiny prepojí od 28. októbra nové priame letecké spojenie Bratislava-Baku. Na knižnom veľtrhu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom predstavitelia slovenského, českého a nemeckého centra spisovateľov PEN založili európsku koordinačnú sieť PEN Europe. Jej spolupredsedami sa stali prezidenti nemeckého a slovenského centra PEN Matias Politický a Vladimír Skalský. Cieľom je nadväzovať na obrovské európske kultúrne dedičstvo a rozvíjať spoločné projekty na kontinente. Pamätnú bustu slovenského spisovateľa, novinára, politika a národného buditeľa Viliama Paulinyho Tóta odhalili v uplynulých dňoch v Senici pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Autorom busty je kameňosochár Ivan Štefečka. Rok 2026 vyhlásila Matica Slovenska za rok Viliama Paulinyho Tóta. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek má dnes 9. októbra 90 rokov. Do slovenskej literatúry vstúpil poéziou, písal pre deti, pre divadlo aj pre film a prekladal najmä svetovú dramatiku. Dostal množstvo významných ocenení, ako cenu Ivana Kraska, cenu ministra kultúry či cenu Jána Holého. Udelili mu aj kryštáľové krídlo. Jeho jubileum si Slovenské národné divadlo v sobotu pripomenie diskusným a umeleckým večerom Feldek 90.
0: Téma dňa.
1: Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú tento týždeň schválil parlament. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý. Pokračuje Juraj Búry.
2: Za novelu zákona o audiovizuálnom fonde hlasovali poslanci koalície aj opozície. Hlavnou zmenou je povinnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie prispievať do fondu. Systém vysvetľuje mediálny právnik Tomáš Kamenec.
3: 0,5% musíte platiť vždy a 3% môžete dať ako vlastnú investíciu do výroby audiovizuálnych diel. To znamená, ak zarobíte 100 tisíc, tak by ste mali, že základná sazba je 3,5 tisíc eur do fondu. Ale keď preukážete, že ste 3000 investovali do výroby slovenských audiovizuálnych diel, tak vlastne platíte len 500 miesto 3500.
2: Toto sa vzťahuje tak na domáce služby typu Voyo či Joj Plus, ako aj na zahraničné, ako je Netflix, HBO alebo Disney Plus. Či to ovplyvní domácu tvorbu, vysvetľuje Zuzana Mistríková z Asociácie nezávislých producentov.
4: Ak sa bavíme o takých veľkých medzinárodných hráčoch, ako je Netflix, tak to neznamená, že zo dňa na deň začnú na Slovensku vyrábať originálne diela so slovenskými autormi. Je to tak, že oni samozrejme Slovensko vnímajú ako krajinu, v ktorej sa dá nakrúcať, ale nepatríme zatiaľ medzi krajiny, kde by vyrábali originálny kontent.
2: Náš trh je totiž pre nich príliš malý, aby investovali do slovenskej originálnej tvorby. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek zmenu víta. Podľa neho ide o zrovnoprávnenie domácich služieb so zahraničnými, keďže domáce už do fondu prispievali ako vysielatelia. Zároveň odhaduje, že objem príspevkov do fondu po novele narastie o 80%. Okrem tejto zmeny parlament schválil aj navýšenie financií pre fond o 5 miliónov. Zo stanoviska fondu citujeme.
5: Navýšenie základného príspevku o 5 miliónov eur pre audiovizuálnu kultúru kompenzuje doterajšiu infláciu a zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, pretože doterajší príspevok pre audiovizuálnu kultúru sa od roku 2018 nejako zásadne zvyšoval.
2: Ďalšou zmenou je aj zvýšenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, a to na 60 eur, či navýšenie odmien pre členov rady fondu a dozornej komisie. Zmenu funkčného obdobia riaditeľa fondu parlament neodhlasoval. Zákon bude platný od začiatku budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť našich krojov.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
0: Prejdete sa s nami po Zlatnickej doline na úpetí Bielých Karpát.
2: Je to lepšie, keď ľudia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby narušili lesnú zver.
0: A s režisérkou a scenáristkou Ivonikou Vávrovou sa porozprávame o využívaní AI vo filmovom priemysle.
3: Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no budget hraný film.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj.
4: Túry do kultúry.
0: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
1: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzal sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracúvali úplne najjednoduchším spôsobom. Takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Takže zo začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
0: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
5: Kroj sa mi páčil vždy ako odev. Jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkavam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
0: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy, stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
0: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja stekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
6: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia čil alebo čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľné aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že Tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že toto robila tá a tá podľa toho grífu.
0: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
7: Naše kroje sú neskutočne plné práve takej krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnologov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: нами по Словенску.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatnickej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatnickej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku Kamenej búde alebo nad Kamenou búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký vzácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najvzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme vzácnu salamandru škvrnitú. Určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
2: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
3: Tak, tak, no, rôzne druhy žáb.
2: Kopec, ktorý je nad nami?
3: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáč a Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená Kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože za jedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
2: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
3: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
2: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký raz cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
4: Presne tak.
2: Dobre som to odhadol.
4: Zámoracká magistrála dneska.
2: Výborne, aký je váš cieľ?
4: Koniec v závode, o 4 dní.
2: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
5: Bez vody to nie je ono.
2: Prečo ste si zvolili túto trasu?
4: No ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
2: S kondičkou to je ako?
5: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
2: Turistické trasy

0: Môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli?
1: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
0: Siahodlhá lúka pekná, Kovalovská?
1: Kovalovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec, je to už teda mimo Skalický Chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj Danieliu zver, chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
0: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
1: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlínkoch, alebo nad mlínkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké vstavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, a salamandra škvrnitá.
2: Predstavil naučný chodník v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik. Ivon Niko Vávrová je režisérka, scenáristka, pedagogička a dnes už aj popularizátorka umelej inteligencie. Tvorba absolventky FAMU v Prahe získala významné domáce aj medzinárodné ocenenia, medzi nimi Grand Prix Itália za film Kráľ umiera. V knihe Volám sa AI z roku 2023 sa pustila do dialogu človeka s umelou inteligenciou a skúmala v nej, čo všetko nám AI môže priniesť a čo by nám naopak mohla trochu skomplikovať. A práve o tom, ako umelá inteligencia mení filmový priemysel, sme sa s Ivonou Vávrovou rozprávali.
3: Od roku 85 do roku 90 som pracovala na filmových štúdiách Koliba a potom som išla na voľnú nohu, lebo filmové štúdia Koliba zanikli, privatizovali sa a podobne. Takže som bola konfrontovaná s dosť ťažkou situáciou zostať ako umelkňa na voľnej nohe v dobe, kedy tu proste prestal existovať film. Takže som sa začala orientovať viac na dokument. A ten dokument ma katapultoval k tomu, že som sa orientovala k lacnejšej forme vyjadrenia, čože dokumentárny film, ten toľko peňazí nepotrebuje, kameru a miništáb. Tých dokumentov bolo okolo 80, boli to príbehy ľudí, boli to aj portréty ľudí. Pred mojou kamerou stálo obrovské množstvo rôznorodých ľudí, od bezdomovca až po umelkyne a umelcov.
2: Musíme ešte spomenúť jednu vec, že ste získali aj ceny za teda hraný film. A zaujíma ma, aké máte ambície možno v tejto sfére hraného filmu? Či už máte nejakú ambíciu využiť umelú inteligenciu pri svojej tvorbe? Ak áno, ako?
3: Perfektná otázka, pretože ten hraný film je kráľovná filmu a je najdrahší. A musím trošku aj zariť do takých genderových vecí, že málo mužov nás púšťa k tomu hranému filmu. Ženy sa skôr dostanú k dokumentárnemu filmu, lebo je lacnejší, rýchlejší a tak ďalej. Keď porovnáme klasický celovečerný hraný film, sa povie v stovkách miliónov. A tak som si ja hovorila, to je super. Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, čiže ja si viem urobiť no budget hraný film. To predtým nebolo možné. Vy keď ste nemali filmový štáb, nemali ste kameru, nemali ste aspoň trošičku nejaký peniaze, aby ste mohli zaplatiť niekoho, kto vám na ten plac príde, kto vám to zahrá, keď vám to kamaráti zahrali zadarmo. A preto keď aj prišla tá umelá inteligencia, ja sa veľmi teším.
2: Ako podľa vás mení umelá inteligencia spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení? Že kde vy vnímate tú hranicu medzi technológiou a autentickým rukopisom autora ako režisérka hraných a dokumentárnych filmov?
3: Toto je otázka na dizertačnú prácu, keď mám jedno, dvoma vetami na to odpovedať. AI je v každom prípade obrovská revolúcia, čo vlastne zmenila v tej vizualite je veľký oriešok aj pre mňa, ktorá som nadšenkyňou umelej inteligencie. Vytváram kreatívne obsahy s umelou inteligenciou a zaoberám sa aj otázkami autorských práv, lebo to je tiež veľmi dôležitý aspekt práve tej vizuality, pretože z čoho čerpá tá umelá inteligencia? Ona si to nevymyslela, ona je nakrmená obrovským množstvom obrazov, filmov, vizuálnych aj textových podkladov, takže ona to tak ako keby premele, prežuje a hodí nám na stôl nejakú vizualitu, z ktorej ja sa priznám, sama som bola ohromená originalitou tej vizuality, že toto by človek nikdy nespojil.
2: A ten autorský vklad, ako vnímate, aby tam ostala zachovaná konkrétne Ivon?
3: Je to obrovská škola promptovania, to znamená zadávania tých pokynov, ktoré tá umelá inteligencia má vytvárať. A v tom je to autorstvo, že do akej miery ja viem komunikovať, ja viem klásť otázky, podobne ako vy mi teraz kladete otázky, tak taký bude rozhovor. Aké sú otázky, také sú odpovede. A taký je aj výsledok v rámci umelej inteligencie, keď kladiem veľmi povrchné otázky alebo nejasné, nie sú kontextuálne. Tá vizualita je do 80% riadená tým, že kto sa jej na to pýta. Je už to dneska vidieť na tom, že už vznikajú festivaly, ktoré sú vlastne festivalmi filmov generovaných umelou inteligenciou a sú tak originálne, že každý si povie, jak je to možné, ale je to každý autor je iný, takže nedá sa povedať, že by to vytváralo strojovo vytvárané filmy, ale je tam vždycky ten ľudský aspekt za tým skovaný.
2: Vy ste si vlastne aj vymysleli v úvodzovkách predmet kreatívne AI. Čo sa snažíte vštepiť študentom v súvislosti s týmto predmetom?
3: Je to predmet pre odbor design médií, čiže to sú študenti, ktorí budú dizajneri, budú pracovať v reklamných agentúrach, ale budú pracovať aj v iných odboroch, kde sa bude využívať umelá inteligencia na generovanie toho kreatívneho obsahu. Stretla som sa bohužiaľ s tým, že vzhľadom na rýchlosť vyvíjania aplikácie a nových softverov na vytváranie rozličných obsahov, na vytváranie hudby, obrázkov a webových stránok a podobne, tá rýchlosť je tak obrovská, že tí mladí si povedia, čo ja sa budem namáhať s nejakou kreativitou. Práve preto som im dala domácu úlohu, že mali vytvoriť 30-sekundovú reklamu, ktorú museli urobiť nie promptovaním, že zadajú urob reklamu, ona mu to vypluje, ale step by step vytvor najskôr koncept. Napíš otázky, vytvor obrázky, tie potom animuj, tie animované zostrihaj, pridaj sem svoj text. Čiže tak, jak sa robí klasický film, len sa nefilmuje, len sa generuje. Potom sme si to všetci premietali a bolo evidentné, že všetci tí, ktorí si to veľmi zľahčili tým, že to takto dali rýchlo, že to mali za pár minút urobené, tak bolo to síce po formálnej stránke dokonalé, ale bolo to tak bez nápadu, bolo to tak nudné, bolo to tak už stokrát uvidené v tých reklamách. A potom tam boli také ako keby handmade reklamy a boli originálne, vtipné a presne mi tie študenti a študentky hovorili, že vytvárali to niekedy 2-3 týždne, lebo robili to na tých neplatených verziách. Takže ich učím to, že aj keď my máme tieto nástroje, tak je strašne dôležité, aby používali tú kreativitu a svoju dušu a svoje nápady, lebo tie výsledky sú neporovnateľné.
2: Približila nám svoj pohľad na umelú inteligenciu vo filmovom priemysle režisérka, scenáristka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová. Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Premiér kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta v Europarlamente. Ministerka hospodárstva rokovala v USA o dodávkach ropy a plynu. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Predseda vlády Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Premiér deklaroval, že ani zďaleka nesúhlasí so všetkými politikami amerického prezidenta. Zdôraznil však potrebu dialógu a vzájomného rešpektu medzi partnermi. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického skvapalneného plynu do Európy, ale aj o alternatívnych dodávkach ropy. Na stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti SPP a Slovnaft. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rokoval v turčianskych Tepliciach s islandskou rezortnou kolegyňou Almou Molerovou o kooperácii oboch krajín. Najďalej sa podľa neho pokročilo v duševnom zdraví, vo výskume a vo vzdelávaní lekárov. Viac návštevníkov z Azerbajdžanu na Slovensko chce prilákať Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. V Baku predstavila Slovensko ako atraktívnu európsku destináciu a spojila slovenských poskytovateľov cestovného ruchu s miestnymi tour operátormi. Obe krajiny prepojí od 28. októbra nové priame letecké spojenie Bratislava-Baku. Na knižnom veľtrhu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom predstavitelia slovenského, českého a nemeckého centra spisovateľov PEN založili európsku koordinačnú sieť PEN Europe. Jej spolupredsedami sa stali prezidenti nemeckého a slovenského centra PEN Matias Politický a Vladimír Skalský. Cieľom je nadväzovať na obrovské európske kultúrne dedičstvo a rozvíjať spoločné projekty na kontinente. Pamätnú bustu slovenského spisovateľa, novinára, politika a národného buditeľa Viliama Paulínyho Tóta odhalili v uplynulých dňoch v Senici pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Autorom busty je kameňosochár Ivan Štefečka. Rok 2026 vyhlásila Matica Slovenska za rok Viliama Paulínyho Tóta. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek má dnes 9. októbra 90 rokov. Do slovenskej literatúry vstúpil poéziou, písal pre deti, pre divadlo aj pre film a prekladal najmä svetovú dramatiku. Dostal množstvo významných ocenení, ako cenu Ivana Kraska, cenu ministra kultúry či cenu Jána Holého. Udelili mu aj Kryštáľové krídlo. Jeho jubileum si Slovenské národné divadlo v sobotu pripomenie diskusným a umeleckým večerom Feldek 90.
0: Téma dňa.
1: Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú tento týždeň schválil parlament. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý. Pokračuje Juraj Búry.
2: Za novelu zákona o audiovizuálnom fonde hlasovali poslanci koalície aj opozície. Hlavnou zmenou je povinnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie prispievať do fondu. Systém vysvetľuje mediálny právnik Tomáš Kamenec.
3: 0,5% musíte platiť vždy a 3% môžete dať ako vlastnú investíciu do výroby audiovizuálnych diel. To znamená, ak zarobíte 100 tisíc, tak by ste mali, že základná sazba je 3,5 tisíc eur do fondu. Ale keď preukážete, že ste 3000 investovali do výroby slovenských audiovizuálnych diel, tak vlastne platíte len 500 miesto 3500.
2: Toto sa vzťahuje tak na domáce služby typu Voyo či Joj Plus, ako aj na zahraničné, ako je Netflix, HBO alebo Disney Plus. Či to ovplyvní domácu tvorbu, vysvetľuje Zuzana Mistríková z Asociácie nezávislých producentov.
4: Ak sa bavíme o takých veľkých medzinárodných hráčoch, ako je Netflix, tak to neznamená, že zo dňa na deň začnú na Slovensku vyrábať originálne diela so slovenskými autormi. Je to tak, že oni samozrejme Slovensko vnímajú ako krajinu, v ktorej sa dá nakrúcať, ale nepatríme zatiaľ medzi krajiny, kde by vyrábali originálny kontent.
2: Náš trh je totiž pre nich príliš malý, aby investovali do slovenskej originálnej tvorby. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek zmenu víta. Podľa neho ide o zrovnoprávnenie domácich služieb so zahraničnými, keďže domáce už do fondu prispievali ako vysielatelia. Zároveň odhaduje, že objem príspevkov do fondu po novele narastie o 80%. Okrem tejto zmeny parlament schválil aj navýšenie financií pre fond o 5 miliónov. Zo stanoviska fondu citujeme.
5: Navýšenie základného príspevku o 5 miliónov eur pre audiovizuálnu kultúru kompenzuje doterajšiu infláciu a zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, pretože doterajší príspevok pre audiovizuálnu kultúru sa od roku 2018 nejako zásadne zvyšoval.
2: Ďalšou zmenou je aj zvýšenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, a to na 60 eur, či navýšenie odmien pre členov rady fondu a dozornej komisie. Zmenu funkčného obdobia riaditeľa fondu parlament neodhlasoval. Zákon bude platný od začiatku budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť našich krojov.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
0: Prejdete sa s nami po Zlatnickej doline na úpetí Bielých Karpát.
2: Je to lepšie, keď ľudia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby narušili lesnú zver.
0: A s režisérkou a scenáristkou Ivonniko Vávrovou sa porozprávame o využívaní AI vo filmovom priemysle.
3: Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, čiže ja si viem urobiť no-budget hraný film.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj.
4: Túry do kultúry.
0: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
1: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracúvali úplne najjednoduchším spôsobom, takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Zo začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
0: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
5: Kroj sa mi páčil vždy ako odev. Jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkavam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
0: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, takže v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy, stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
0: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja Stekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
6: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia čil alebo čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľné aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že to to robila tá a tá podľa toho grífu.
0: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
7: Naše kroje sú neskutočne plné práve takej krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnologov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: нами по Словенску.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatnickej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatnickej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku kamenej búde alebo nad kamenou búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký zácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme zácnu salamandru škvrnitú. Určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
2: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
3: Tak, no, rôzne druhy žáb.
2: Kopec, ktorý je nad nami?
3: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáča, Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože za jedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
2: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
3: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
2: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký raz cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
4: Presne tak.
2: Dobre som to odhadol.
4: Závodská magistrála dneska.
2: Výborne, aký je váš cieľ?
4: Koniec v závode, o 4 dní.
2: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
5: Bez vody to nie je ono.
2: Prečo ste si zvolili túto trasu?
4: No, ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
2: S kondičkou to je ako?
5: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
2: Turistické trasy môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
3: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
2: Siahodlhá lúka pekná, Koválovská?
3: Koválovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec, je to už teda mimo Skalický chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj danieliu zver, chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
2: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
3: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlynkoch, alebo nad mlynkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké vstavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, na salamandra škvrnitá.
1: Predstavil náučný chodník v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik. Ivon Niko Vávrová je režisérka, scenáristka, pedagogička a dnes už aj popularizátorka umelej inteligencie. Tvorba absolventky FAMU v Prahe získala významné domáce aj medzinárodné ocenenia, medzi nimi Grand Prix Itália za film Kráľ umiera. V knihe Volám sa AI z roku 2020

0: 3 sa pustila do dialogu človeka s umelou inteligenciou a skúmala v nej, čo všetko nám AI môže priniesť a čo by nám naopak mohla trochu skomplikovať. A práve o tom, ako umelá inteligencia mení filmový priemysel, sme sa s Ivonikou Vávrovou rozprávali.
1: Od roku 85 do roku 90 som pracovala na filmových štúdiách Koliba a potom som išla na voľnú nohu, lebo filmové štúdia Koliba zanikli, privatizovali sa a podobne. Takže som bola konfrontovaná s dosť ťažkou situáciou zostať ako umelkňa na voľnej nohe v dobe, kedy tu proste prestal existovať film. Takže som sa začala orientovať viac na dokument. A ten dokument ma katapultoval k tomu, že som sa orientovala k lacnejšej forme vyjadrenia, čože dokumentárny film, ten toľko peňazí nepotrebuje, kameru a miništáb. Tých dokumentov bolo okolo 80, boli to príbehy ľudí, boli to aj portréty ľudí. Pred mojou kamerou stálo obrovské množstvo rôznorodých ľudí, od bezdomovca až po umelkyne a umelcov.
0: Musíme ešte spomenúť jednu vec, že ste získali aj ceny za teda hraný film. A zaujíma ma, aké máte ambície možno v tejto sfére hraného filmu? Či už máte nejakú ambíciu využiť umelú inteligenciu pri svojej tvorbe? Ak áno, ako?
1: Perfektná otázka, pretože ten hraný film je kráľovná filmu a je najdrahší. A musím trošku aj zariť do takých genderových vecí, že málo mužov nás púšťa k tomu hranému filmu. Ženy sa skôr dostanú k dokumentárnemu filmu, lebo je lacnejší, rýchlejší a tak ďalej. Keď porovnáme klasický celovečerný hraný film, sa povie v stovkách miliónov. A tak som si ja hovorila, to je super. Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no budget hraný film. To predtým nebolo možné. Vy keď ste nemali filmový štáb, nemali ste kameru, nemali ste aspoň trošičku nejaký peniaze, aby ste mohli zaplatiť niekoho, kto vám na ten plac príde, kto vám to zahrá, keď vám to kamaráti zahrali zadarmo. A preto keď aj prišla tá umelá inteligencia, ja sa veľmi teším.
0: Ako podľa vás mení umelá inteligencia spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení? Že kde vy vnímate tú hranicu medzi technológiou a autentickým rukopisom autora ako režisérka hraných a dokumentárnych filmov?
1: Toto je otázka na dizertačnú prácu, keď mám jedno, dvoma vetami na to odpovedať. AI je v každom prípade obrovská revolúcia. Čo vlastne zmenila v tej vizualite, je veľký oriešok aj pre mňa, ktorá som nadšenkyňou umelej inteligencie. Vytváram kreatívne obsahy s umelou inteligenciou a zaoberám sa aj otázkami autorských práv, lebo to je tiež veľmi dôležitý aspekt práve tej vizuality. Pretože z čoho čerpá tá umelá inteligencia? Ona si to nevymyslela. Ona je nakrmená obrovským množstvom obrazov, filmov, vizuálnych aj textových podkladov, takže ona to tak ako keby premele, prežuje a hodí nám na stôl nejakú vizualitu, z ktorej ja sa priznám, sama som bola ohromená originalitou tej vizuality, že toto by človek nikdy nespojil.
0: A ten autorský vklad, ako vnímate, aby tam ostala zachovaná konkrétne Ivon?
1: Je to obrovská škola prompt. To znamená zadávania tých pokynov, ktoré tá umelá inteligencia má vytvárať. A v tom je to autorstvo, že do akej miery ja viem komunikovať, ja viem klásť otázky, podobne ako vy mi teraz kladete otázky, tak taký bude rozhovor. Aké sú otázky, také sú odpovede. A taký je aj výsledok v rámci umelej inteligencie, keď kladiem veľmi povrchné otázky alebo nejasné, nie sú kontextuálne. Tá vizualita je do 80% riadená tým, že kto sa jej na to pýta. Je už to dneska vidieť na tom, že už vzniká festivaly, ktoré sú vlastne festivalmi filmov generovaných umelou inteligenciou a sú tak originálne, že každý si povie, jak je to možné, ale je to každý autor je iný, takže nedá sa povedať, že by to vytváralo strojovo vytvárané filmy, ale je tam vždycky ten ľudský aspekt za tým skovaný.
0: Vy ste si vlastne aj vymysleli v úvozovkách predmet kreatívne AI. Čo sa snažíte vštepiť študentom v súvislosti s týmto predmetom?
1: Je to predmet pre odbor Design Media, čiže to sú študenti, ktorí budú dizajneri, budú pracovať v reklamných agentúrach, ale budú pracovať aj v iných odboroch, kde sa bude využívať umelá inteligencia na generovanie toho kreatívneho obsahu. Stretla som sa bohužiaľ s tým, že vzhľadom na rýchlosť vyvíjania aplikácie a nových softverov na vytváranie rozličných obsahov, na vytváranie hudby, obrázkov a webových stránok a podobne, tá rýchlosť je tak obrovská, že tí mladí si povedia, čo ja sa budem namáhať s nejakou kreativitou. Práve preto som im dala doma úlohu, že mali vytvoriť 30-sekundovú reklamu, ktorú museli urobiť nie promptovaním, že zadajú urob reklamu, ona mu to vypluje, ale step by step vytvor najskôr koncept. Na napíš otázky, vytvor obrázky, tie potom animuj, tie animované zostrihaj, pridaj sem svoj text. Čiže tak, jak sa robí klasický film, len sa nefilmuje, len sa generuje. Potom sme si to všetci premietali a bolo evidentné, že všetci tí, ktorí si to veľmi zľahčili tým, že to takto dali rýchlo, že to mali za pár minút urobené, tak bolo to síce po formálnej stránke dokonalé, ale bolo to tak bez nápadu, bolo to tak nudné, bolo to tak už stokrát uvidené v tých reklamách. A potom tam boli také ako keby handmade reklamy a boli originálne, vtipné a presne mi tie študenti a študentky hovorili, že vytvárali to niekedy 2-3 týždne, lebo robili to na tých neplatených verziách. Takže ich učím to, že aj keď my máme tieto nástroje, tak je strašne dôležité, aby používali tú kreativitu a svoju dušu a svoje nápady, lebo tie výsledky sú neporovnateľné.
0: Približila nám svoj pohľad na umelú inteligenciu vo filmovom priemysle režisérka, scenáristka a pedagogička Ivon Niko-Vávrová. Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Premiér kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta v Europarlamente. Ministerka hospodárstva rokovala v USA o dodávkach ropy a plynu. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Predseda vlády Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Premiér deklaroval, že ani zďaleka nesúhlasí so všetkými politikami amerického prezidenta. Zdôraznil však potrebu dialógu a vzájomného rešpektu medzi partnermi. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického skvapalneného plynu do Európy, ale aj o alternatívnych dodávkach ropy. Na stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti SPP a Slovnaft. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rokoval v turčianskych Tepliciach s islandskou rezortnou kolegyňou Almou Molerovou o kooperácii oboch krajín. Najďalej sa podľa neho pokročilo v duševnom zdraví, vo výskume a vo vzdelávaní lekárov. Viac návštevníkov z Azerbajdžanu na Slovensko chce prilákať Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. V Baku predstavila Slovensko ako atraktívnu európsku destináciu a spojila slovenských poskytovateľov cestovného ruchu s miestnymi tour operátormi. Obe krajiny prepojí od 28. októbra nové priame letecké spojenie Bratislava-Baku. Na knižnom veľtrhu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom predstavitelia slovenského, českého a nemeckého centra spisovateľov PEN založili európsku koordinačnú sieť PEN Europe. Jej spolupredsedami sa stali prezidenti nemeckého a slovenského centra PEN Matias Politický a Vladimír Skalský. Cieľom je nadväzovať na obrovské európske kultúrne dedičstvo a rozvíjať spoločné projekty na kontinente. Pamätnú bustu slovenského spisovateľa, novinára, politika a národného buditeľa Viliama Paulinyho Tóta odhalili v uplynulých dňoch v Senici pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Autorom busty je kameňosochár Ivan Štefečka. Rok 2026 vyhlásila Matica Slovenska za rok Viliama Paulinyho Tóta. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek má dnes 9. októbra 90 rokov. Do slovenskej literatúry vstúpil poéziou, písal pre deti, pre divadlo aj pre film a prekladal najmä svetovú dramatiku. Dostal množstvo významných ocenení, ako cenu Ivana Kraska, cenu ministra kultúry či cenu Jána Holého. Udelili mu aj Kryštáľové krídlo. Jeho jubileum si Slovenské národné divadlo v sobotu pripomenie diskusným a umeleckým večerom Feldek 90.
0: Téma dňa.
1: Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú tento týždeň schválil parlament. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý. Pokračuje Juraj Búry.
2: Za novelu zákona o audiovizuálnom fonde hlasovali poslanci koalície aj opozície. Hlavnou zmenou je povinnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie prispievať do fondu. Systém vysvetľuje mediálny právnik Tomáš Kamenec.
3: 0,5% musíte platiť vždy a 3% môžete dať ako vlastnú investíciu do výroby audiovizuálnych diel. To znamená, ak zarobíte 100 tisíc, tak by ste mali, že základná sazba je 3,5 tisíc eur do fondu. Ale keď preukážete, že ste 3000 investovali do výroby slovenských audiovizuálnych diel, tak vlastne platíte len 500 miesto 3500.
2: Toto sa vzťahuje tak na domáce služby typu Voyo či Joj Plus, ako aj na zahraničné, ako je Netflix, HBO alebo Disney Plus. Či to ovplyvní domácu tvorbu, vysvetľuje Zuzana Mistríková z Asociácie nezávislých producentov.
4: Ak sa bavíme o takých veľkých medzinárodných hráčoch, ako je Netflix, tak to neznamená, že zo dňa na deň začnú na Slovensku vyrábať originálne diela so slovenskými autormi. Je to tak, že oni samozrejme Slovensko vnímajú ako krajinu, v ktorej sa dá nakrúcať, ale nepatríme zatiaľ medzi krajiny, kde by vyrábali originálny kontent.
2: Náš trh je totiž pre nich príliš malý, aby investovali do slovenskej originálnej tvorby. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek zmenu víta. Podľa neho ide o zrovnoprávnenie domácich služieb so zahraničnými, keďže domáce už do fondu prispievali ako vysielatelia. Zároveň odhaduje, že objem príspevkov do fondu po novele narastie o 80%. Okrem tejto zmeny parlament schválil aj navýšenie financií pre fond o 5 miliónov. Zo stanoviska fondu citujeme.
5: Navýšenie základného príspevku o 5 miliónov eur pre audiovizuálnu kultúru kompenzuje doterajšiu infláciu a zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, pretože doterajší príspevok pre audiovizuálnu kultúru sa od roku 2018 nejako zásadne zvyšovalo.
2: Ďalšou zmenou je aj zvýšenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, a to na 60 eur, či navýšenie odmien pre členov rady fondu a dozornej komisie. Zmenu funkčného obdobia riaditeľa fondu parlament neodhlasoval. Zákon bude platný od začiatku budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť našich krojov.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
0: Prejdete sa s nami po Zlatníckej doline na úpetí Bielých Karpát.
2: Je to lepšie, keď ľudia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby nerušili lesnú zver.
0: A s režisérkou a scenáristkou Ivonnikou Vávrovou sa porozprávame o využívaní AI vo filmovom priemysle.
3: Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, čiže ja si viem urobiť no budget hraný film.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj.
4: Túry do kultúry.
0: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
1: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracúvali úplne najjednoduchším spôsobom, takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Zo začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
0: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
5: Kroj sa mi páčil vždycky ako odev. Jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkávam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
0: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy. Stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
0: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja Stekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
6: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia čil alebo čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľné aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že to toto robila tá a tá podľa toho grífu.
0: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
7: Naše kroje sú neskutočne plné práve také krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnológov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: нами по Словенску.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatnickej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatnickej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku Kamenej búde alebo nad Kamenú búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký vzácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najvzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi z

0: vrch alebo širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože za jedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
1: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
0: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
1: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký rastcestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
2: Presne tak.
1: Dobre som to odhadol.
2: Zámoracká magistrála dneska.
1: Výborne, aký je váš cieľ?
2: Koniec v závode, o 4 dní.
1: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
3: Bez vody to nie je ono.
1: Prečo ste si zvolili túto trasu?
2: No, ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
1: S kondičkou to je ako?
3: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
1: Turistické trasy, môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
0: Áno, určite záleží, kde máte namierené, ako ďaleko chcete ísť. Dá sa aj pod holým nebom prespať v niektorých častiach.
1: Siahodlhá lúka pekná, Kovalovská?
0: Kovalovské lúky, áno. Kataster obce Koválovec, je to už teda mimo Skalický Chotár. Krásne útočisko, pasienok pre aj danieliu zver, chovajú sa tu aj krávy. Veľmi pekný výhľad je odtiaľto na okolité lesy.
1: Máte tu nedaleko aj prírodnú rezerváciu, do ktorej môžu vstúpiť ľudia?
0: Áno, v Skalici je taká prírodná, žiaľ na opačnej strane, ako sme teraz my. Je to pri českých hranicách, pri mlínkoch, alebo nad mlínkami. To je taká vodná nádržka tam na okraji. A táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké vstavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, na salamandra škvrnitá.
4: Predstavil naučný chodník v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik. Ivon Niko Vávrová je režisérka, scenáristka, pedagogička a dnes už aj popularizátorka umelej inteligencie. Tvorba absolventky FAMU v Prahe získala významné domáce aj medzinárodné ocenenia, medzi nimi Grand Prix Itália za film Kráľ umiera. V knihe Volám sa AI z roku 2023 sa pustila do dialogu človeka s umelou inteligenciou a skúmala v nej, čo všetko nám AI môže priniesť a čo by nám naopak mohla trochu skomplikovať. A práve o tom, ako umelá inteligencia mení filmový priemysel, sme sa s Ivonikou Vávrovou rozprávali.
5: Od roku 85 do roku 90 som pracovala na filmových štúdiách Koliba a potom som išla na voľnú nohu, lebo filmové štúdia Koliba zanikli, privatizovali sa a podobne. Takže som bola konfrontovaná s dosť ťažkou situáciou zostať ako umelkňa na voľnej nohe v dobe, kedy tu proste prestal existovať film. Takže som sa začala orientovať viac na dokument. A ten dokument ma katapultoval k tomu, že som sa orientovala k lacnejšej forme vyjadrenia, čože dokumentárny film, ten toľko peňazí nepotrebuje, kameru a miništáb. Tých dokumentov bolo okolo 80, boli to príbehy ľudí, boli to aj portréty ľudí. Pred mojou kamerou stálo obrovské množstvo rôznorodých ľudí, od bezdomovca až po umelkyne a umelcov.
4: Musíme ešte spomenúť jednu vec, že ste získali aj ceny za teda hraný film. A zaujíma ma, aké máte ambície možno v tejto sfére hraného filmu? Či už máte nejakú ambíciu využiť umelú inteligenciu pri svojej tvorbe? Ak áno, ako?
5: Perfektná otázka, pretože ten hraný film je kráľovná filmu a je najdrahší. A musím trošku aj zariť do takých genderových vecí, že málo mužov nás púšťa k tomu hranému filmu. Ženy sa skôr dostanú k dokumentárnemu filmu, lebo je lacnejší, rýchlejší a tak ďalej. Keď porovnáme klasický celovečerný hraný film, sa povie v stovkách miliónov. Tak som si ja hovorila, to je super. Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no budget hraný film. To predtým nebolo možné. Vy keď ste nemali filmový štáb, nemali ste kameru, nemali ste aspoň trošičku nejaký peniaze, aby ste mohli zaplatiť niekoho, kto vám na ten plac príde, kto vám to zahrá, aj keď vám to kamaráti zahrali zadarmo.

0: A preto, keď aj prišla tá umelá inteligencia, ja sa veľmi teším.
1: Ako podľa vás mení umelá inteligencia spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení? Že kde vy vnímate tú hranicu medzi technológiou a autentickým rukopisom autora ako režisérka hraných a dokumentárnych filmov?
0: Toto je otázka na dizertačnú prácu, keď mám jedno, dvoma vetami na to odpovedať. AI je v každom prípade obrovská revolúcia, čo vlastne zmenila v tej vizualite, je veľký oriešok aj pre mňa, ktorá som nadšenkyňou umelej inteligencie. Vytváram kreatívne obsahy s umelou inteligenciou a zaoberám sa aj otázkami autorských práv, lebo to je tiež veľmi dôležitý aspekt práve tej vizuality. Pretože z čoho čerpá tá umelá inteligencia? Ona si to nevymyslela. Ona je nakrmená obrovským množstvom obrazov, filmov, vizuálnych aj textových podkladov, takže ona to tak ako keby premele, prežuje a hodí nám na stôl nejakú vizualitu, z ktorej ja sa priznám, sama som bola ohromená originalitou tej vizuality, že toto by človek nikdy nespojil.
1: A ten autorský vklad, ako vnímate, aby tam ostala zachovaná konkrétne Yvonne?
0: Je to obrovská škola prompt, to znamená zadávania tých pokynov, ktoré tá umelá inteligencia má vytvárať. A v tom je to autorstvo, že do akej miery ja viem komunikovať, ja viem klásť otázky, podobne ako vy mi teraz kladete otázky, tak taký bude rozhovor. Aké sú otázky, také sú odpovede. A taký je aj výsledok v rámci umelej inteligencie, keď kladiem veľmi povrchné otázky alebo nejasné, nie sú kontextuálne. Tá vizualita je do 80% riadená tým, že kto sa jej na to pýta. Je už to dneska vidieť na tom, že už vzniká festivaly, ktoré sú vlastne festivalmi filmov generovaných umelou inteligenciou a sú tak originálne, že každý si povie, jak je to možné, ale je to, každý autor je iný, takže nedá sa povedať, že by to vytváralo strojovo vytvárané filmy, ale je tam vždycky ten ľudský aspekt za tým skovaný.
1: Vy ste si vlastne aj vymysleli v úvozovkách predmet kreatívne AI. Čo sa snažíte vštepiť študentom v súvislosti s týmto predmetom?
0: Je to predmet pre odbor Design Media, čiže to sú študenti, ktorí budú dizajneri, budú pracovať v reklamných agentúrach, ale budú pracovať aj v iných odboroch, kde sa bude využívať umelá inteligencia na generovanie toho kreatívneho obsahu. Stretla som sa bohužiaľ s tým, že vzhľadom na rýchlosť vyvíjania aplikácie a nových softverov na vytváranie rozličných obsahov, na vytváranie hudby, obrázkov a webových stránok a podobne, tá rýchlosť je tak obrovská, že tí mladí si povedia, čo ja sa budem namáhať s nejakou kreativitou. Práve preto som im dala doma úlohu, že mali vytvoriť 30-sekundovú reklamu, ktorú museli urobiť nie promptovaním, že zadajú urob reklamu, ona mu to vypluje, ale step by step vytvor najskôr koncept. Napíš otázky, vytvor obrázky, tie potom animuj, tie animované zostrihaj, pridaj sem svoj text. Čiže tak, jak sa robí klasický film, len sa nefilmuje, len sa generuje. Potom sme si to všetci premietali a bolo evidentné, že všetci tí, ktorí si to veľmi zľahčili tým, že to takto dali rýchlo, že to mali za pár minút urobené, tak bolo to síce po formálnej stránke dokonale, ale bolo to tak bez nápadu, bolo to tak nudné, bolo to tak už stokrát uvidené v tých reklamách a potom tam boli také ako keby handmade reklamy a boli originálne, vtipné a presne mi tie študenti a študentky hovorili, že vytvárali to niekedy 2-3 týždne, lebo robili to na tých neplatených verziách. Takže ich učím to, že aj keď my máme tieto nástroje, tak je strašne dôležité, aby používali tú kreativitu a svoju dušu a svoje nápady, lebo tie výsledky sú neporovnateľné.
1: Približila nám svoj pohľad na umelú inteligenciu vo filmovom priemysle režisérka, scenáristka a pedagogička Yvonne Niko-Vávrová. Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, začíname spravodajským blokom zostaveným zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu. Z Bratislavy vás pozdravuje Branislav Grman.
0: Správy.
1: Premiér kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta v Europarlamente. Ministerka hospodárstva rokovala v USA o dodávkach ropy a plynu. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Predseda vlády Robert Fico kritizuje zosmiešňujúcu sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, vystavenú v priestoroch Európskeho parlamentu. Považuje ju za prejav úpadku Európskej únie a žiada jej odstránenie. Premiér deklaroval, že ani zďaleka nesúhlasí so všetkými politikami amerického prezidenta. Zdôraznil však potrebu dialógu a vzájomného rešpektu medzi partnermi. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického skvapalneného plynu do Európy, ale aj o alternatívnych dodávkach ropy. Na stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti SPP a Slovnaft. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško rokoval v turčianskych Tepliciach s islandskou rezortnou kolegyňou Almou Molerovou o kooperácii oboch krajín. Najďalej sa podľa neho pokročilo v duševnom zdraví, vo výskume a vo vzdelávaní lekárov. Viac návštevníkov z Azerbajdžanu na Slovensko chce prilákať Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel. V Baku predstavila Slovensko ako atraktívnu európsku destináciu a spojila slovenských poskytovateľov cestovného ruchu s miestnymi tour operátormi. Obe krajiny prepojí od 28. októbra nové priame letecké spojenie Bratislava-Baku. Na knižnom veľtrhu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom predstavitelia slovenského, českého a nemeckého centra spisovateľov PEN založili európsku koordinačnú sieť PEN Europe. Jej spolupredsedami sa stali prezidenti nemeckého a slovenského centra PEN Matias Politický a Vladimír Skalský. Cieľom je nadväzovať na obrovské európske kultúrne dedičstvo a rozvíjať spoločné projekty na kontinente. Pamätnú bustu slovenského spisovateľa, novinára, politika a národného buditeľa Viliama Paulínyho Tóta odhalili v uplynulých dňoch v Senici pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Autorom busty je kameňosochár Ivan Štefečka. Rok 2026 vyhlásila Matica Slovenska za rok Viliama Paulínyho Tóta. Básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek má dnes 9. októbra 90 rokov. Do slovenskej literatúry vstúpil poéziou, písal pre deti, pre divadlo aj pre film a prekladal najmä svetovú dramatiku. Dostal množstvo významných ocenení, ako cenu Ivana Kraska, cenu ministra kultúry či cenu Jána Holého. Udelili mu aj kryštáľové krídlo. Jeho jubileum si Slovenské národné divadlo v sobotu pripomenie diskusným a umeleckým večerom Feldek 90.
0: Téma dňa.
1: Streamovacie služby majú ponovom prispievať na slovenskú tvorbu. Počíta s tým novela zákona o audiovizuálnom fonde, ktorú tento týždeň schválil parlament. Producenti sú však skeptickí, keďže náš trh je pre globálne filmové štúdia príliš malý. Pokračuje Juraj Búry.
2: Za novelu zákona o audiovizuálnom fonde hlasovali poslanci koalície aj opozície. Hlavnou zmenou je povinnosť audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie prispievať do fondu. Systém vysvetľuje mediálny právnik Tomáš Kamenec.
3: 0,5% musíte platiť vždy a 3% môžete dať ako vlastnú investíciu do výroby audiovizuálnych diel. To znamená, ak zarobíte 100 tisíc, tak by ste mali, že základná sazba je 3,5 tisíc eur do fondu. Ale keď preukážete, že ste 3000 investovali do výroby slovenských audiovizuálnych diel, tak vlastne platíte len 500 miesto 3500.
2: Toto sa vzťahuje tak na domáce služby typu Voyo či Joj+, ako aj na zahraničné, ako je Netflix, HBO alebo Disney+. Či to ovplyvní domácu tvorbu, vysvetľuje Zuzana Mistríková z Asociácie nezávislých producentov.
4: Ak sa bavíme o takých veľkých medzinárodných hráčoch, ako je Netflix, tak to neznamená, že zo dňa na deň začnú na Slovensku vyrábať originálne diela so slovenskými autormi. Je to tak, že oni samozrejme Slovensko vnímajú ako krajinu, v ktorej sa dá nakrúcať, ale nepatríme zatiaľ medzi krajiny, kde by vyrábali originálny kontent.
2: Náš trh je totiž pre nich príliš malý, aby investovali do slovenskej originálnej tvorby. Riaditeľ audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek zmenu víta. Podľa neho ide o zrovnoprávnenie domácich služieb so zahraničnými, keďže domáce už do fondu prispievali ako vysielatelia. Zároveň odhaduje, že objem príspevkov do fondu po novele narastie o 80%. Okrem tejto zmeny parlament schválil aj navýšenie financií pre fond o 5 miliónov. Zo stanoviska fondu citujeme.
5: Navýšenie základného príspevku o 5 miliónov eur pre audiovizuálnu kultúru kompenzuje doterajšiu infláciu a zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu, pretože doterajší príspevok pre audiovizuálnu kultúru sa od roku 2018 nejako zásadne zvyšovalo.
2: Ďalšou zmenou je aj zvýšenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry, a to na 60 eur, či navýšenie odmien pre členov rady fondu a dozornej komisie. Zmenu funkčného obdobia riaditeľa fondu parlament neodhlasoval. Zákon bude platný od začiatku budúceho roka.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Po spravodajskom bloku sa dozviete, čo ovplyvnilo rozmanitosť našich krojov.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, všetko sa to tu tak miešalo.
0: Prejdete sa s nami po Zlatníckej doline na úpetí Bielých Karpát.
2: Je to lepšie, keď ľudia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch z hľadiska bezpečnosti, aby nerušili lesnú zver.
0: A s režisérkou a scenáristkou Ivonnikou Vávrovou sa porozprávame o využívaní AI vo filmovom priemysle.
3: Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no-budget hraný film.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj.
4: Túry do kultúry.
0: Tradičný ľudový odev alebo kroj je súčasťou národnej kultúry. Nevyzeral však vždy tak, ako ho poznáme dnes z vystúpení folklórnych súborov. Vysvetlí etnografka Jasna Gaburová.
1: Zo začiatku bol ľudový odev veľmi jednoduchý, pretože vychádzalo sa z toho, čo ľudia vlastne našli v prírode, čo si vedeli dopestovať. To znamená, zo začiatku sa používali kožušiny, používala sa vlna z oviec, pestoval sa lan a konope, čo vlastne ľudia spracúvali úplne najjednoduchším spôsobom. Takže boli to vlastne odevy, ktoré človeka mali chrániť pred chladom. Zo začiatku to bolo veľmi jednoduché, až možno koncom 18. storočia začína taká rozmanitosť, začínajú sa veci vyzdobovať. V podstate to, čo my poznáme so slovenskou ľudovou odevu dnes, tak to sa začalo vyvíjať až koncom toho 18. storočia.
0: Zuzana Tajek-Piešová má vzácny talent. Dokáže precízne a s láskou zreštaurovať staré kroje a výšivky. Chodí po dedinách, kde zbiera a následne opravuje tradičný ľudový odev.
5: Kroj sa mi páčil vždy ako odev jednoduchého človeka, ktorý si to celé zhotovil sám v podstate. Často boli tí ľudia tak šikovní, že si vedeli všetky tie súčiastky, hlavne v tých chudobnejších oblastiach si vedeli zhotoviť všetko sami. A nejak ma to proste zaujalo, tak som sa proste začala tomu venovať s tým, že vyskúšam to akoby vrátiť do života. Odkúkavam tie staré technológie, ktoré používali naše predkovia na servis svojich odevov.
0: Tak ako sa od seba líšia jednotlivé regióny Slovenska svojou ľudovou hudbou či tancom, tak sa líšia aj odevom. Čo iný kraj, to iný kroj. Na ľudovom odeve bola pôvodne prvoradá jeho praktickosť. Napríklad krásne široké opasky z hrubej kože nosili muži najmä preto, aby im spevnili chrbát, keď pracovali v lese s ťažkým drevom. Kroje sa pôvodne šili z pevnejších materiálov, aby dlho vydržali. Ľudový odev na Slovensku však bol vystavený aj iným vplyvom. Opäť etnografka Jasna Gaburová.
1: Vzhľadom k tomu, že Slovensko je vlastne v strede Európy a sme malá krajina, v tých pohraničných oblastiach je vlastne ovplyvňovanie, tak čo v severe Slovenska vidíme styčné body s poľským odevom, na východnom Slovensku zase vplyv Ukrajiny, na južnom Slovensku niekedy ťažko vidíte hranice medzi tým maďarským odevom alebo slovenským. Na západe vidíme vplyv Moravy. Stredné Slovensko bolo osídlované, bola tam tá valašská kolonizácia, ktorá prichádzala z Rumunska a vlastne ovplyvňovala to pastierske obyvateľstvo. Potom osídlovali zase z Nemecka kolonisti. To znamená, že všetko sa to tu tak miešalo.
0: Až vznikla krásna slovenská rozmanitosť. A kroje začali byť aj zdobenejšie. Napríklad bohatá výzdoba čilejkárskeho ženského kroja stekova. Nosil sa len na sviatky a do kostola. Farebné látky a čipky sa začali objavovať až vďaka Amerikánom, ktorí ich posielali domov po tom, čo odišli za prácou do USA, pokračuje etnologička Mirka Záhumenská.
6: Čilejkár je taká malá etnografická skupina v Tekove žijúcich obyvateľov čilejkárskeho mikroregiónu a ten ich názov je odvodený od slova teraz, ktoré oni vyslovia Čil alebo Čilej. Tekov patril v minulosti k najbohatším regiónom vôbec u nás a to je teda znateľné aj na tom kroji, najmä na jeho zdobnosti, kde je veľmi veľa takých ornamentálnych prvkov a aj prepojenia vtedy možno ťažšie dostupných a veľmi drahých materiálov. Brokát, kartón podlepený pod sukňou, výšivky a hlavne, čo je taká vec, ktorá možno že odlišuje tento kroj od iných regiónov, že tie odevy, najmä ženské, sa vyhotovovali na zákazku. To boli záležitosti takej špecializovanej funkcie, krajčírok a švadlien. Dokonca v niektorých tých čilejkárskych obciach bolo už znateľné, že toto robila tá a tá podľa toho grífu.
0: Inak pristupuje k odkazu krojov projekt Slovakia Gift. Oživil autentické prvky z výšiviek z ľudových krojov do suvenírov a súčasnej módy. Vznikol z lásky a obdivu k pôvodnej ľudovej tvorbe, hovorí tvorkyňa kolekcie Silvia Ciulisová.
7: Naše kroje sú neskutočne plné práve takej krásy. Výšivky od vymyslu sveta, krajky od vymyslu sveta, rôzne techniky, rôzne vzory. Keďže celá pointa našej práce je priblížiť vlastne tú ľudovú tvorbu a vrátiť ju späť do života, tak v tomto sa líšime od klasických zberateľov a etnologov. My to, čo robíme, je taká naša ambícia tú priepasť prekročiť, nastoliť tú situáciu, ako keby sa tu odjakživa s týmito vecami robilo a ako keby vždycky patrili do nášho života.

0: нами по Словенску.
1: Dnes vás zoberieme do Zlatnickej doliny. Nachádza sa na úpetí Bielých Karpát 7 km od Skalice. Ponúka cykloturistiku, výlety, ale aj kratšie prechádzky. V letných mesiacoch je pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko. Spoznávať tunajšiu prírodu môžete aj vďaka náučnému chodníku Biele Karpaty. Ladislava Eliáša sprevádzal v Zlatnickej doline lesník Ján Flámik.
2: Prešli sme po lesnej ceste, už z asfaltovej cesty sme odbočili doľava. Bielý kopec nás čaká teraz.
3: Cesta sa volá Machovcová. Je to cestička, ktorá vedie až ku Kamenej búde alebo nad Kamenou búdu. Dá sa z nej samozrejme odbočiť aj smerom na Čupy, alebo ešte za Čupami je potom časť Koválovské lúky. To už je vlastne vedľajší chotár obce Koválove, kde je krásny výhľad na okolitú krajinu.
2: Vy ste momentálne do ruky vzali hmyz?
3: Našli sme na cestičke samičku roháča. Je to tu taký vzácny hmyz, sa dá povedať, alebo jeden z tých najvzácnejších, čo sa tu vyskytuje v Zlatníckej doline. Bežne sa tu vyskytujú chrústi, sršne, lesné mravce, strečky rôzne, potom na lúkach cvrčky, tých je tu neúrekom. S plazou tu nájdeme vzácnu salamandru škvrnitú, určite aj nejaký mlok sa tu nájde, čo sa týka hadov, vretenicu, slepúcha, užovky.
2: Taká učebnica prírodovedy priamo v teréne.
3: Tak, tak, no, rôzne druhy žáb.
2: Kopec, ktorý je nad nami?
3: Volá sa Čupy, je to zhruba 575 metrov nad morom výška. V tejto časti sú tri také kopce, Čupy, Machnáč a Skalický vrch, alebo Širák ľudovo. Medzi týmito kopcami, medzi Čupami a tým Skalickým je tak nižšie položená Kamenná búda, kde majú svoje útočisko zase turisti rôzni. Je to lepšie, keď chodia po cestách, po lesných zvážnicách alebo po týchto vyznačených lesných chodníkoch, pretože za jedno z hľadiska bezpečnosti a potom ďalšia vec, aby narušili lesnú zver.
2: Teraz vidíme viacero, asi by sme potichšie hovorili, aby sme ich neodplašili, ale už utekajú preč.
3: Vidíme danielice, sú tam aj mladé danielky.
2: Čupy 574 metrov nad morom, príjemné prostredie, veľa možností na turistiku a dobrý deň, trošku vás vyrušíme. Odkiaľ idete, z ktorého smeru? Toto je taký rast cestník, čiže pozerám sa, vy asi idete zo Skalice.
4: Presne tak.
2: Dobre som to odhadol.
4: Zámoracká magistrála dneska.
2: Výborne, aký je váš cieľ?
4: Koniec v závode, o 4 dní.
2: S prespatím pozerám, že máte dobrú výbavu, veľké ruksaky, pozerám aj na pána, áno, voda, veľa vody je.
5: Bez vody to nie je ono.
2: Prečo ste si zvolili túto trasu?
4: No, ideme všetky magistrály po Slovensku, tak postupne.
2: S kondičkou to je ako?
5: Trénujeme pravidelne, takže nebude problém.
2: Turistické trasy môžu to byť aj niekoľkodňové túry, ako sme už turistov teda dnes stretli.
3: Áno, určite záleží, kde máte namierené,

0: Vodná nádržka tam na okraji a táto prírodná rezervácia bola založená v roku 1996. Nachádza sa vo 4. stupni ochrany. V podstate má nejakú výmeru okolo tých 8,5 hektára a sú tam chránené spoločenstva rastlín, hlavne nejaké vstavačovité a samozrejme iné druhy rastlín, ktoré tvoria a doplňajú to karpatské spoločenstvo. Takisto potok, ktorý tady preteká, tak nachádzajú sa v ňom aj chránené druhy živočíchov, ako som spomínal, na salamandra škvrnitá.
1: Predstavil naučný chodník v Zlatníckej doline lesník Ján Flámik. Ivon Niko Vávrová je režisérka, scenáristka, pedagogička a dnes už aj popularizátorka umelej inteligencie. Tvorba absolventky FAMU v Prahe získala významné domáce aj medzinárodné ocenenia, medzi nimi Grand Prix Itália za film Kráľ umiera. V knihe Volám sa AI z roku 2023 sa pustila do dialogu človeka s umelou inteligenciou a skúmala v nej, čo všetko nám AI môže priniesť a čo by nám naopak mohla trochu skomplikovať. A práve o tom, ako umelá inteligencia mení filmový priemysel, sme sa s Ivonikou Vávrovou rozprávali.
2: Od roku 85 do roku 90 som pracovala na filmových štúdiách Koliba a potom som išla na voľnú nohu, lebo filmové štúdia Koliba zanikli, privatizovali sa a podobne. Takže som bola konfrontovaná s dosť ťažkou situáciou zostať ako umelkňa na voľnej nohe v dobe, kedy tu proste prestal existovať film. Takže som sa začala orientovať viac na dokument. A ten dokument ma katapultoval k tomu, že som sa orientovala k lacnejšej forme vyjadrenia, čože dokumentárny film, ten toľko peňazí nepotrebuje, kameru a miništáb. Tých dokumentov bolo okolo 80, boli to príbehy ľudí, boli to aj portréty ľudí. Pred mojou kamerou stálo obrovské množstvo rôznorodých ľudí, od bezdomovca až po umelkyne a umelcov.
1: Musíme ešte spomenúť jednu vec, že ste získali aj ceny za teda hraný film. A zaujíma ma, aké máte ambície možno v tejto sfére hraného filmu? Či už máte nejakú ambíciu využiť umelú inteligenciu pri svojej tvorbe? Ak áno, ako?
2: Perfektná otázka, pretože ten hraný film je kráľovná filmu a je najdrahší. A musím trošku aj zariť do takých genderových vecí, že málo mužov nás púšťa k tomu hranému filmu. Ženy sa skôr dostanú k dokumentárnemu filmu, lebo je lacnejší, rýchlejší a tak ďalej. Keď porovnáme klasický celovečerný hraný film, sa povie v stovkách miliónov. Tak som si ja hovorila, to je super. Ja viem pracovať s umelou inteligenciou a ja si viem ten príbeh vytvoriť, že ja si viem urobiť no budget hraný film. To predtým nebolo možné. Vy keď ste nemali filmový štáb, nemali ste kameru, nemali ste aspoň trošičku nejaký peniaze, aby ste mohli zaplatiť niekoho, kto vám na ten plac príde, kto vám to zahrá, aj keď vám to kamaráti zahrali zadarmo. A preto, keď aj prišla tá umelá inteligencia, ja sa veľmi teším.
1: Ako podľa vás mení umelá inteligencia spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení? Že kde vy vnímate tú hranicu medzi technológiou a autentickým rukopisom autora ako režisérka hraných a dokumentárnych filmov?
2: Toto je otázka na dizertačnú prácu, keď mám jedno, dvoma vetami na to odpovedať. AI je v každom prípade obrovská revolúcia, čo vlastne zmenila v tej vizualite je veľký oriešok aj pre mňa, ktorá som nadšenkyňou umelej inteligencie. Vytváram kreatívne obsahy s umelou inteligenciou a zaoberám sa aj otázkami autorských práv, lebo to je tiež veľmi dôležitý aspekt práve tej vizuality. Pretože z čoho čerpá tá umelá inteligencia? Ona si to nevymyslela. Ona je nakrmená obrovským množstvom obrazov, filmov, vizuálnych aj textových podkladov, takže ona to tak ako keby premele, prežuje a hodí nám na stôl nejakú vizualitu, z ktorej ja sa priznám, sama som bola ohromená originalitou tej vizuality, že toto by človek nikdy nespojil.
1: A ten autorský vklad, ako vnímate, aby tam ostala zachovaná konkrétne Ivon?
2: Je to obrovská škola prompt, to znamená zadávania tých pokynov, ktoré tá umelá inteligencia má vytvárať. A v tom je to autorstvo, že do akej miery ja viem komunikovať, ja viem klásť otázky, podobne ako vy mi teraz kladete otázky, tak taký bude rozhovor. Aké sú otázky, také sú odpovede. A taký je aj výsledok v rámci umelej inteligencie, keď kladiem veľmi povrchné otázky alebo nejasné, nie sú kontextuálne. Tá vizualita je do 80% riadená tým, že kto sa jej na to pýta. Je už to dneska vidieť na tom, že už vzniká festivaly, ktoré sú vlastne festivalmi filmov generovaných umelou inteligenciou a sú tak originálne, že každý si povie, jak je to možné, ale je to každý autor je iný, takže nedá sa povedať, povedať, že by to vytváralo

0: strojovo vytvárané filmy, ale je tam vždycky ten ľudský aspekt za tým skovaný.
1: Vy ste si vlastne aj vymysleli v úvodzovkách predmet kreatívne AI. Čo sa snažíte vštepiť študentom v súvislosti s týmto predmetom?
0: Je to predmet pre odbor Design Media, čiže to sú študenti, ktorí budú dizajneri, budú pracovať v reklamných agentúrach, ale budú pracovať aj v iných odboroch, kde sa bude využívať umelá inteligencia na generovanie toho kreatívneho obsahu. Stretla som sa bohužiaľ s tým, že vzhľadom na rýchlosť vyvíjania aplikácie a nových softverov na vytváranie rozličných obsahov, na vytváranie hudby, obrázkov a webových stránok a podobne, tá rýchlosť je tak obrovská, že tí mladí si povedia, čo ja sa budem namáhať s nejakou kreativitou. Práve preto som im dala domácu úlohu, že mali vytvoriť 30-sekundovú reklamu, ktorú museli urobiť nie promptovaním, že zadajú urob reklamu, ona mu to vypluje, ale step by step vytvor najskôr koncept. Napíš otázky, vytvor obrázky, tie potom animuj, tie animované zostrihaj, pridaj sem svoj text. Čiže tak, jak sa robí klasický film, len sa nefilmuje, len sa generuje. Potom sme si to všetci premietali a bolo evidentné, že všetci tí, ktorí si to veľmi zľahčili tým, že to takto dali rýchlo, že to mali za pár minút urobené, tak bolo to síce po formálnej stránke dokonalé, ale bolo to tak bez nápadu, bolo to tak nudné, bolo to tak už stokrát uvidené v tých reklamách. A potom tam boli také ako keby handmade reklamy a boli originálne, vtipné a presne mi tie študenti a študentky hovorili, že vytvárali to niekedy 2-3 týždne, lebo robili to na tých neplatených verziách. Takže ich učím to, že aj keď my máme tieto nástroje, tak je strašne dôležité, aby používali tú kreativitu a svoju dušu a svoje nápady, lebo tie výsledky sú neporovnateľné.
1: Približila nám svoj pohľad na umelú inteligenciu vo filmovom priemysle režisérka, scenáristka a pedagogička Ivon Niková-Vrová. Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Pekný víkend želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžia od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. 9. októbra oslávil 90. narodeniny významný slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ a inovátor detskej literatúry Ľubomír Feldek. Nasledujúce minúty budú preto patriť jemu, jemu blízkym ľuďom, pekným spomienkam a príjemnej hudbe. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: podaní speváčky šanzonierky Kataríny Feldekovej ste si vypočuli pieseň Suché lístie Žaka Prevéra, pôvodne báseň, ktorú zhudobnil Jozef Kosma. Slovenský text napísal Ľubomír Feldek a nazval ju Mŕtve lístie. Známy slovenský básnik, spisovateľ, dramatik, scenárista, prekladateľ, otec Katky Feldekovej je autorom všetkých jej slovenských textov a písal texty piesní nielen pre ňu. A piesne, ktoré dnes zaznejú, súvisia s Ľubomírom Feldekom. Buď je autorom textu, alebo pre Katku pretextoval zahraničný text. Ako som spomínala v úvode, 9. októbra oslávil 90. narodeniny a spisovateľských nápadov má stále neúrekom. My sa s ním aj o nich porozprávame, ale najskôr, čo si oslávenec myslí o svojich narodeninách. Nedávno sme sa stretli pri mikrofóne v jednej bratislavskej kaviarničke v úzkom kruhu najbližších priateľov a dcer Katky a Ľubomíry a takto Ľubomír Feldek reagoval na otázku, čože je to 90-ka?
1: To sa ma opýtajte o 10 rokov.
0: No a teraz, keby sme tak mali zhodnotiť tých 90 rokov, možno, že nie celých, lebo ako dieťa si asi toho veľa nepamätáme.
1: Ja som prežil detstvo v rozličných mestách. Narodil som sa v Žiline, ale do Žiliny som sa prišiel narodiť z Púchova. V Púchove som žil, potom sa presťahovali do Senice. Na Senicu si spomínam, že sme bývali na konci Senice a na tom dome bol nápis Minnet. To keď sa robili už také kontroly domov, či tam nie sú míny. No. Ja som vojnový ročník. Ja som zažil svetovú vojnu. To bol dom na kraji Senice a pri tom dome spravili zákopy. Už sa pripravovala fronta, keď príde do Senice. Ja som sa v tých zákopoch prvý hrával ako chlapec a mal som drevenú pušku a strieľal som z nej na lietadla. A bohužiaľ musím povedať, že som bojoval na nemeckej strane. Tam lietali už anglické lietadla a ja som strieľal drevenou puškou na anglické lietadla. Popred moje okno, ťahala fronta stále jedným smerom. Po nejakom čase, zrejme po bitke pri Stalingrade, zase opačným. Tak ja som videl aj postup na Stalingrad a ústup od Stalingradu. Tak ja som vojnové dieťa.
0: Čože je to 90-ka? Stále bystrá myseľ, stále bystrý, ostrý jazyk, vtipné myšlienky, vtipné postrehy. Je to vôbec nejaký vek? Aké boli?
1: No tak dobre, keď som ešte tu, ale jediná chyba sa stala, že ma opustila manželka.
0: Áno, to bol veľmi zlomový okamih a smutný okamih. Ale žiaľ, je to súčasť života. Nám všetkým Olinka veľmi, veľmi chýba. Vráťme sa trošičku ešte späť do plodných rokov, ktoré boli naozaj tvorivé. Vzniklo úžasne veľa rôznych diel, rôznorodých, od detských rozprávok až po náročné preklady, náročnej literatúry. Čo z toho tak nejak najviac vám utkvelo v pamäti? Keby ste si mali vybrať jeden alebo dva momenty, ktoré by to boli z tohto?
1: Pred chvíľou tu s nami sedela pani Vilma Cipárová, tak moja prvá knižka bola ilustrovaná Mirom Cipárom, tak na toho rád spomínam, to bol môj spolužiak aj, chodil v Žiline do gymnázia, síce o jednu triedu vyššie, tak celoživotný priateľ a ilustrátor mojich kníh, bohužiaľ nás už opustil, takže Hra pre tvoje modré oči. To je tá naša prvá knižka, debut jeho aj môj.
0: No vy ste nadviazali úžasne plodné priateľstvo, vzniklo veľmi veľké množstvo diel. Pani Vilma mi už niektoré aj pospomínala. Pospomínala mi aj vtipnú príhodu okolo svadobnej noci, ale spomínala mi aj knižku Zlatá svadba.
1: Zlatá svadba je taká bilancia našej spolupráce. To je taká ťažká kniha, dobrá je aj na to, aby si neho človek podložil stôl, keby sa knísal. Veľká kniha je to hrubá a tam je taká bilancia mojej spolupráce s Mirom Cipárom. Miro Cipár bol môj celoživotný priateľ a ilustrátor.
0: Nejaký zážitok?
1: Zážitky máme so ženami, nie s mužmi.
0: A nejaké pánske jazdy?
1: Miro Cipár bol veľmi dobrý aj športovec. Pamätám sa, že on pochádzal z Kysúc, zo Semeteša a keď som ho bol zo Žiliny navštíviť tam, tak som zistil, že tam na ich dvore bol nejaký strom, nejaká lipa a on na ňu primontoval basketbalový kôš a tam trénoval na dvore a hádzal na ten kôš a potom sa uplatnila ako basketbalista v Žiline na gymnáziu, na telocviku. On nebol profesionálny športovec. Tak sa pamätám na ten basketbalový kôš na Semeteši pripevnený na strome. To je taká milá spomienka na Mira Cipára.
0: 90 rokov je krásne číslo. Ja verím, že budú pokračovať ďalšie a ďalšie roky. Obdivujem vašu myseľ, tvorivosť a neustále svieže reakcie a zmysel pre humor. Otázka, samozrejme, ktorá bude zaujímať všetkých nás. Ako sa to dá? Ako sa držať také kondícii a stále proste mať pohodovú myseľ? A stále ten zmysel pre humor.
1: Tak ja neviem, či som v kondícii. Skôr si myslím, že nie som.
0: To je o tele, to je o tom, že trošku nohy sú slabšie, ale myseľ funguje perfektne.
1: No tak ja nemám ani sviežu myseľ, ani zmysel pre humor.
0: Práve prišla Katka, dcéra pána Feldeka. Snažím sa z ocka vydolovať, že ako sa to dá udržať si takú sviežu myseľ a stále zmysel pre humor. A nechce mi prezradiť.
2: No ja nemôžem to prezradiť, pretože na to má copyright otec.
0: Dobre, Katka, keď už ťa tu máme, chcem sa opýtať nejaké spomienky na ocka, na detstvo, možno na dospelosť, niečo prezradiť.
2: My máme strašne veľa zážitkov. My sme chodili po všelijakých školách po celom Slovensku a robili sme literárno-hudobné besedy a večery. Vo Večku sme mávali večery Feldekovci vo Večku a tak. Ja mám s otcom strašné množstvo zážitkov, takže pre mňa je veľmi ťažké povedať len jednu nejakú spomienku stručne. To by sme museli mať strašne dlhý rozhovor.
0: To bola Katka, dcéra Ľubomíra Feldeka, a na otca, na detské časy si zaspomínala aj dcéra Ľubomíra.
3: Otec bol vždycky veselý, inšpiratívny, vždy hovoril, že najväčší dar, ktorý nám dal Pán Boh, je čas, a on ho teda využil fantasticky a stále ho využíva, a ja som rada, že ten čas môžem tráviť s ním, že ho ešte máme, a stále ma dokáže inšpirovať, stále ma dokáže rozveseliť a stále má chuť sa učiť, stále ho vidím s nejakou angličtinou a prekladá idiomy a baví ho to, takže vždy, keď vidím pri počítači, sa poteším, dáva na Facebook svoje veci, takže som šťastná, že ešte je tak na tom, jak je.
0: Keby sme sa trošičku vrátili do vášho detstva, je tam nejaká spomienka, ktorá stále dominuje, ktorá proste sa vracia?
3: Spomienok je veľa. Pamätám si, že keď sme chodievali autom na Oravu, všetci sme boli nasačkovaný spolu, tak celú cestu on nám niečo rozprával, alebo sme niečo rímovali a dával nám rôzne slova, aby sme na to vymýšľali rímy a spievali sme, tak tieto cesty som mala veľmi rada, lebo on to vydržal celé 4 hodiny nás takto zabávať a inšpirovať.
0: Keby ste mu mali zaželať niečo?
3: Tak hlavne nech mu stále vydrží ten entuziasmus a chuť do života a chuť tvoriť, chuť niečo vymýšľať a chuť sa smiať. To by som si želala. A hlavne nech mu zdraví slúži, nech sa cíti dobre a nech nechodí viacej von a medzi ľudí, tak ako bol zvyknutý.
0: Toho dobíjalo vždy a dobíja.
3: Áno, presne tak.

0: čas.
1: Súčasťou nedávneho priateľského mini stretnutia v jednej bratislavskej kaviarničke bola aj rodinná priateľka Feldekovcov Vilma Cipárová. Manželka už spomínaného grafického dizajnéra, typografa, kaligrafa, ilustrátora, maliara, sochára a grafika a dlhoročného priateľa Ľubomíra Feldeka Miroslava Cipára. Čo jej utkvelo v pamäti z toho dlhoročného priateľstva?
2: Keď sme boli v takej dobrej nálade, tak Ľubo vždy pohotovostne vedel zareagovať. Tá jeho okamžitá reakcia a nedohovoriac o tom, že niekedy, lebo často u nás chodieval, on vedel básničku na počkanie. To boli úžasné časy, no ale predovšetky spojená celá tá začiatok celej tej tvorivosti. Však oni sa vlastne túto po Žilinskom gymnáziu stretli tu na, no a to boli teda neuveriteľné dni a večery. Ja som na Ľuba zo začiatku žiarlila. Lebo on keď bol na Orave a prišiel, tak tam na tom našom dlhom dvore zakričal: Miro, si doma? A to ja som vedela, že Mira neuvidím ani 3 dni, ale výsledok týchto stretnutí vždy priniesol nejaké tvorivé nápady, kresby, boli to také pre nich, ja ako by som to nazvala, dá sa možno použiť, keď boli spolu až euforické dni. Tak to je moja taká najúžasnejšia spomienka, no a potom tie krásne spomienky, keď som už s Mírom sa stretávala a Ľubo vždy bol taký aj trochu uštipačný, že ej, ty tam veľa chodíš na tú Michalskú a je to tá pravá a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom napísal krásnu báseň svadobnú. A na tú svadobnú báseň zase žiarlila Olga. Ale ja sa vrátim k tej tvorivosti ich spoločnej. Tá úžasná prvá kniha, obidvaja vlastne boli potrestaní kvôli tomu, že tá ilustrácia pripomínala Chruščova a druhýkrát zase aj už keď neskoršie to aktívne svedomie a všetky tie knihy, ktoré spolu robili, na tom bolo najúžasnejšie, že Ľubo absolútne dôveroval Mirovi. On sa nikdy neprišiel pozrieť, ako to robíš, čo to robíš, ako to je, takže to bola pre Mira také uvoľnenie, že si nemusel dávať pozor, ako niektorí básnici alebo aj prozaici mali isté nároky alebo aj komentovali a vyžadovať. Ľubo nikdy. No a nehovoriac, že to priateľstvo bolo umocnené s tým, že ja som bola s Olinkou dobrá priateľka. No ona to mala naozaj blízo ku nám, no a tým, že bola jeden za druhým tehotná, tak koľkokrát tie menšie alebo aj väčšie zostali u nás a často sme aj trávili také jarné prázdniny, letné prázdniny. Oni boli u nás, naše deti u nich. Takže to je nezabudnutelné. To je väzba, kde naše deti, teraz má už Vlado 64 rokov, aj Táňa najviac a najradšej spomínajú, že my sme mali teda veľmi priestranný byt a v tej poslednej izbe, kde bývali deti, tak tam sme dali nejakú tyč deku a Ľubo s Mírom hrali bábkové divadlo. Ale Táňa na to spätne spomína, že síce sme sa smiali, ale kvôli tomu, my sme tomu nerozumeli, čo hovoria, ale oni sa zabávali.
1: Pán Feldek napísal rôzne rozprávky slovenské. Ako vznikol nápad, ktorý spolu s pánom Cipárom vytvorili s vašim pánom manželom, veľká kniha európskych rozprávok?
2: To bol fantastický nápad, Ľubo. Naozaj, to bolo úžasné. Najskôr Miro váhal, pretože prvýkrát Ľubo chcel, že mali by tam byť aj tí autori pôvodní, teda týchto bájok alebo také. A to bol Miro trochu v rozpakoch a Ľubo hovorí: Miro, čo váhaš, veď to spravíš ľavou zadnou. A je to úspešná kniha.
1: Poznajú sa už viac než 60 rokov ako priatelia. Tento muž však Ľubomíra Feldeka pozná oveľa viac než iba ako kamarát. Osobný lekár doktor Peter Belan.
3: Ja ho poznám asi od 17. roku svojho života, takže veľmi dlho sa poznáme. Ja bol priateľ mojich rodičov a potom som si ho ja prevzal, ale už aj priebežne, takže presne o 10 rokov starší, obidva sme narodení v oktobri, Ľubo je o 10 rokov skôr. Priateľ sa s mojimi rodičmi na Orabu, keď chodil, takže že vzťah je veľmi dlhý. Už aj 60 rokov sa poznáme, áno.
1: A čo na ňom najviac oceňujete?
3: Vtipnosť jeho a pohotovosť.
1: Čo vy považujete z jeho tvorby, z jeho počinov, z jeho života za také najdominantnejšie?
3: Úžasné na ňom je, okrem teda jeho základnej tvorby, ale jeho žičlivosť, akým spôsobom podporoval iných ľudí a pomáhal im a vedel sa ich zastať. A takých ľudí, ktorí sa vedia zastať iných ľudí, alebo ich, aj keď sú v nemilosti, možností potiahnuť, vytiahnuť, takých je málo. No, tak v tom je on je výnimočný skutočne.
1: Ako vníma Ľubomíra Feldeka režisér Dušan Trenčík?
0: Feldek je jedna veľmi mocná kapitola literatúry a duchovna. Ja osobne som s ním veľmi často a veľmi rád rozprával aj o svojom poslednom filme a myslím si, že ma injektoval. Jediné, čo poznamenal, že to trošku dlho u vás filmárov trvá. On oveľa rýchlejšie plodí nejaké divadelné kusy a má dvere otvorené, takže je žiadaný. Kdežto proste medzi tými filmármi sú komisie, stojí to trošku viacej peňazí a je také vysilujúce, tak toho hnevalo, povedalo. To je nad moje sily a moju trpezlivosť. Ja si myslím, že je krásne, ak jeden národ má tak veľkého človeka, ako je Feldek.

0: svete sa nehrá krajší film.
1: Poézia, próza, dramatická tvorba pre deti aj dospelých, bábkové hry, preklady z modernej svetovej poézie a klasických dramatických diel. Niektoré jeho hry a adaptácie uviedli divadlá v Česku a na Slovensku. Napísal napríklad aj scenár k obľúbenej rozprávke Perin Baba režiséra Juraja Jakubiska. V roku 2004 bola v češtine vydaná jeho Veľká kniha slovenských rozprávok. Do slovenčiny zase prebásnil napríklad zbierku balád Kytice Karla Jaromíra Erbena. Taká rozmanitá je tvorba Ľubomíra Feldeka, jedného z najznámejších súčasných slovenských spisovateľov. A ako prezradil, tvorí aj naďalej.
2: Ešte stále pracujem, lebo mám dôvod, niekto niečo odo mňa chce, takže teraz robím Perginta. Ibsenov Pergint, to je veršovaná divadelná hra, ktorú mám rád od mladosti a aj rozprávku o Pergintovi mám vo Veľkej knihe európskych rozprávok a teraz robím ďalšie kapitoly. Už som to mal mať dávno hotové, Zvolenské divadlo na to čaká, tak pozdravujem Zvolen a odkazujem, že už to dokončujem a hneď to pošlem.
3: No to je fantastické, keď sa ešte takto pracuje vo veľkom a bude ešte niečo okrem tejto hry?
2: To ja neviem.
3: V hlave si ešte kopa nápadov pravdepodobne, či?
2: V mojom remesle je to tak, že nápady mávajú dramaturgovia a ja to musím realizovať. Tak keď príde nejaký dramaturg alebo dramaturgička, tak neodmietnem. Ale stále sa niečo hrá. V Národnom divadle hrajú, myslím, Veselé panie, Neboj sú hrajú. Aj knižne vyšlo asi 20 Shakespeareových hier som prebásnil a Senekové a kadejaké iné. Takže je z čoho aj čerpať, aj keď neurobím nič nové.
0: Stretla som vás včera, práve sa skončil bál, alebo opera, a šli ste ako kráľ, a šatka hodvábna vám viala od tela a dotkla sa aj mňa, keď som

Slečnu vám vzala loď, dala vám adie. Povedali ste choď, mňa to nezabije. Ale dnes, keď ste sám, ste ako zabití. Dobre, pane, poznám tie vaše pocity. Omyl, že príde zas.

0: 1990 bol vedúcim redaktorom kultúrnej prílohy Ahoj Európa, denníka Verejnosť. Nejaký čas žil v Prahe a teraz žije v Bratislave. Ľubomír Feldek je držiteľom ceny Ivana Kráska za debut Jediný slaný domov z roku 1961 a laureátom Kryštáľového krídla v kategórii literatúra a publicistika z roku 2008. Cenu nadácie Tatra Banky za preklad Shakespeareových diel Hamlet, Romeo a Julia a Otelo si prevzal v roku 2010. Za svoje rozprávkové knihy získal aj niekoľko medzinárodných cien. Za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby Ľubomír Feldek dostal v máji 2015 cenu ministra kultúry za rok 2014 a v roku 2021 aj štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Vlani 12. februára si od českého veľvyslanca na Slovensku Rudolfa Jindráka Ľubomír Feldek prevzal českú medailu za zásluhy o diplomáciu, ktorú mu udelil vtedajší minister zahraničných vecí Českej republiky Jan Lipavský. A ako Ľubomír Feldek vníma toto ocenenie?
1: Osobne samozrejme som rád, ale zase nechcem zdôrazňovať seba. Beriem to ako symbol. Symbol tých dobrých českých a slovenských vzťahov, ktoré trvajú celé stáročia a ktoré mali rôznu povahu, aj politickú, aj kultúrnu. Samozrejme aj citovú a rodinnú, vzniklo množstvo vzťahov. Tieto vzťahy stále fungujú po športovej, divadelnej a inej stránke, že tí Česi a Slováci stále komunikujú. Tak chvala Bohu.

0: Ešte spomeňme, že práve v sobotu 10. októbra podvečer sa v Slovenskom národnom divadle uskutočnil mimoriadny večer venovaný Ľubomírovi Feldekovi ako podsta jeho celoživotnej tvorbe a nezastupiteľnému prínosu pre československú kultúru. A na záver ešte Ľubomír Feldek.
1: Pozdrav všetkým poslucháčom a hlavne poslucháčkam.
0: Ďakujeme vám veľmi, veľmi pekne a ja si dovolím v mene všetkých našich poslucháčov a poslucháčok, ktorí sú roztrúsení po celom svete, ale aj na Slovensku, zaželať naozaj ešte plnohodnotný život. Niekoľko x 10 ročí, bodaj vy ste tu boli medzi nami v takomto dobrom stave a v dobrom zdraví.
1: To je veľmi milé želanie, ale ja tu budem len do 100.
0: To je nejaký záväzok alebo?
1: Ďalej už nie.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Želáme ešte príjemné víkendové dni.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. 9. októbra oslávil 90. narodeniny významný slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ a inovátor detskej literatúry Ľubomír Feldek. Nasledujúce minúty budú preto patriť jemu, jemu blízkym ľuďom, pekným spomienkam a príjemnej hudbe. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: podaní speváčky šanzonierky Kataríny Feldekovej ste si vypočuli pieseň Suché lístie Žaka Prevéra, pôvodne báseň, ktorú zhudobnil Jozef Kosma. Slovenský text napísal Ľubomír Feldek a nazval ju Mŕtve lístie. Známy slovenský básnik, spisovateľ, dramatik, scenárista, prekladateľ, otec Katky Feldekovej je autorom všetkých jej slovenských textov a písal texty piesní nielen pre ňu. A piesne, ktoré dnes zaznejú, súvisia s Ľubomírom Feldekom. Buď je autorom textu, alebo pre Katku pretextoval zahraničný text. Ako som spomínala v úvode, 9. októbra oslávil 90. narodeniny a spisovateľských nápadov má stále neúrekom. My sa s ním aj o nich porozprávame, ale najskôr, čo si oslávenec myslí o svojich narodeninách. Nedávno sme sa stretli pri mikrofóne v jednej bratislavskej kaviarničke v úzkom kruhu najbližších priateľov a dcer Katky a Ľubomíry a takto Ľubomír Feldek reagoval na otázku, čože je to 90-ka?
1: To sa ma opýtajte o 10 rokov.
0: No a teraz, keby sme tak mali zhodnotiť tých 90 rokov, možno, že nie celých, lebo ako dieťa si asi toho veľa nepamätáme.
1: Ja som prežil detstvo v rozličných mestách. Narodil som sa v Žiline, ale do Žiliny som sa prišiel narodiť z Púchova. V Púchove som žil, potom sa presťahovali do Senice. Na Senicu si spomínam, že sme bývali na konci Senice a na tom dome bol nápis Minnet. To keď sa robili už také kontroly domov, či tam nie sú míny. No. Ja som vojnový ročník, ja som zažil svetovú vojnu. To bol dom na kraji Senice a pri tom dome spravili zákopy. Už sa pripravovala fronta, keď príde do Senice. Ja som sa v tých zákopoch prvý hrával ako chlapec a mal som drevenú pušku a strieľal som z nej na lietadla. A bohužiaľ musím povedať, že som bojoval na nemeckej strane. Tam lietali už anglické lietadla a ja som strieľal drevenou puškou na anglické lietadla. Popred moje okno, ťahala fronta stále jedným smerom. Po nejakom čase, zrejme po bitke pri Stalingrade, zase opačným. Tak ja som videl aj postup na Stalingrad a ústup od Stalingradu. Tak ja som vojnové dieťa.
0: Čože je to 90-ka? Stále bystrá myseľ, stále bystrý, ostrý jazyk, vtipné myšlienky, vtipné postrehy. Je to vôbec nejaký vek? Aké boli?
1: No tak dobre, keď som ešte tu, ale jediná chyba sa stala, že ma opustila manželka.
0: Áno, to bol veľmi zlomový okamih a smutný okamih. Ale žiaľ, je to súčasť života. Nám všetkým Olinka veľmi, veľmi chýba. Vráťme sa trošičku ešte späť do plodných rokov, ktoré boli naozaj tvorivé. Vzniklo úžasne veľa rôznych diel, rôznorodých, od detských rozprávok až po náročné preklady náročnej literatúry. Čo z toho tak nejak najviac vám utkvelo v pamäti? Keby ste si mali vybrať jeden alebo dva momenty, ktoré by to boli z tohto?
1: Pred chvíľou tu s nami sedela pani Vilma Cipárová, tak moja prvá knižka bola ilustrovaná Mirom Cipárom, tak na toho rád spomínam, to bol môj spolužiak aj. Chodil v Žiline do gymnázia, síce vo jednu triedu vyššie, tak celoživotný priateľ a ilustrátor mojich kníh, bohužiaľ nás už opustil, takže Hra pre tvoje modré oči. To je tá naša prvá knižka, debut jeho aj môj.
0: No, vy ste nadviazali úžasne plodné priateľstvo, vzniklo veľmi veľké množstvo diel. Pani Vilma mi už niektoré aj pospomínala. Pospomínala mi aj vtipnú príhodu okolo svadobnej noci, ale spomínala mi aj knižku Zlatá svadba.
1: Zlatá svadba je taká bilancia našej spolupráce. To je taká ťažká kniha, dobrá je aj na to, aby si neho človek podložil stôl, keby sa knísal. Veľká kniha je to hrubá a tam je taká bilancia mojej spolupráce s Mirom Cipárom. Miro Cipár bol môj celoživotný priateľ a ilustrátor.
0: Nejaký zážitok?
1: Zážitky máme so ženami, nie s mužmi.
0: A nejaké pánske jazdy?
1: Miro Cipár bol veľmi dobrý aj športovec. Pamätám sa, že on pochádzal z Kysúc, zo Semeteša a keď som ho bol zo Žiliny navštíviť tam, tak som zistil, že tam na ich dvore bol nejaký strom, nejaká lipa a on na ňu primontoval basketbalový kôš a tam trénoval na dvore a hádzal na ten kôš a potom sa uplatnila ako basketbalista v Žiline na gymnáziu, na telocviku. On nebol profesionálny športovec. Tak sa pamätám na ten basketbalový kôš na Semeteši pripevnený na strome. To je taká milá spomienka na Mira Cipára.
0: 90 rokov je krásne číslo. Ja verím, že budú pokračovať ďalšie a ďalšie roky. Obdivujem vašu myseľ, tvorivosť a neustále svieže reakcie a zmysel pre humor. Otázka, samozrejme, ktorá bude zaujímať všetkých nás. Ako sa to dá? Ako sa držať také kondícii a stále proste mať pohodovú myseľ? A stále ten zmysel pre humor.
1: Tak ja neviem, či som v kondícii. Skôr si myslím, že nie som.
0: To je o tele, to je o tom, že trošku nohy sú slabšie, ale myseľ funguje perfektne.
1: No tak ja nemám ani sviežu myseľ, ani zmysel pre humor.
0: Práve prišla Katka, dcéra pána Feldeka. Snažím sa z ocka vydolovať, že ako sa to dá udržať si takú sviežu myseľ a stále zmysel pre humor. A nechce mi prezradiť.
2: No ja nemôžem to prezradiť, pretože na to má copyright otec.
0: Dobre, Katka, keď už ťa tu máme, chcem sa opýtať nejaké spomienky na ocka, na detstvo, možno na dospelosť, niečo prezradiť.
2: My máme strašne veľa zážitkov. My sme chodili po všelijakých školách po celom Slovensku a robili sme literárno-hudobné besedy a večery. Vo Večku sme mávali večery Feldekovci vo Večku a tak. Ja mám s otcom strašné množstvo zážitkov, takže pre mňa je veľmi ťažké povedať len jednu nejakú spomienku stručne. To by sme museli mať strašne dlhý rozhovor.
0: To bola Katka, dcéra Ľubomíra Feldeka a na otca, na detské časy si zaspomínala aj dcéra Ľubomíra.
3: Otec bol vždycky veselý, inšpiratívny. Vždy hovoril, že najväčší dar, ktorý nám dal Pán Boh, je čas. A on ho teda využil fantasticky a stále ho využíva. A ja som rada, že ten čas môžem tráviť s ním, že ho ešte máme. A stále ma dokáže inšpirovať, stále ma dokáže rozveseliť a stále má chuť sa učiť. Stále ho vidím s nejakou angličtinou a prekladá idiomy a baví ho to. Takže vždy, keď vidím pri počítači, sa poteším, dáva na Facebook svoje veci, takže som šťastná, že ešte je tak na tom, jak je.
0: Keby sme sa trošičku vrátili do vášho detstva, je tam nejaká spomienka, ktorá stále dominuje, ktorá proste sa vracia?
3: Spomienok je veľa. Pamätám si, že keď sme chodievali autom na Oravu, všetci sme boli nasačkovaní spolu, tak celú cestu on nám niečo rozprával, alebo sme niečo rímovali a dával nám rôzne slova, aby sme na to vymýšľali rímy a spievali sme. Tak tieto cesty som mala veľmi rada, lebo on to vydržal celé 4 hodiny nás takto zabávať a inšpirovať.
0: Keby ste mu mali zaželať niečo?
3: Tak hlavne nech mu stále vydrží ten entuziasmus a chuť do života a chuť tvoriť, chuť niečo vymýšľať a chuť sa smiať. To by som si želala. A hlavne nech mu zdravie slúži, nech sa cíti dobre a nech chodí viacej von a medzi ľudí, tak ako bol zvyknutý.
0: Toho dobíjalo vždy a dobíja.
3: Áno, presne tak.

0: čas.
1: Súčasťou nedávneho priateľského mini stretnutia v jednej bratislavskej kaviarničke bola aj rodinná priateľka Feldekovcov Vilma Cipárová. Manželka už spomínaného grafického dizajnéra, typografa, kaligrafa, ilustrátora, maliara, sochára a grafika a dlhoročného priateľa Ľubomíra Feldeka Miroslava Cipára. Čo jej utkvelo v pamäti z toho dlhoročného priateľstva?
2: Keď sme boli v takej dobrej nálade, tak Ľubo vždy pohotovostne vedel zareagovať. Tá jeho okamžitá reakcia a nedohovoriac o tom, že niekedy, lebo často u nás chodieva, on vedel básničku na počkanie. To boli úžasné časy, no ale predovšetky spojená celá tá začiatok celej tej tvorivosti. Však oni sa vlastne túto po Žilinskom gymnáziu stretli tu na, no a to boli teda neuveriteľné dni a večery. Ja som na Ľuba zo začiatku žiarlila. Lebo on keď bol na Orave a prišiel, tak tam na tom našom dlhom dvore zakričal: Miro, si doma? A to ja som vedela, že Mira neuvidím ani 3 dni. Ale výsledok týchto stretnutí vždy priniesol nejaké tvorivé nápady, kresby. Boli to také pre nich, ja ako by som to nazvala, dá sa možno použiť, keď boli spolu, až euforické dni. Tak to je moja taká najúžasnejšia spomienka. No a potom tie krásne spomienky, keď som už s Mírom sa stretávala a Ľubo vždy bol taký aj trochu uštipačný, že ej, ty tam veľa chodíš na tú Michalskú a je to tá pravá a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom napísal krásnu báseň svadobnú. A na tú svadobnú báseň zase žiarlila Olga. Ale ja sa vrátim k tej tvorivosti ich spoločnej. Tá úžasná prvá kniha, obidvaja vlastne boli potrestaní kvôli tomu, že tá ilustrácia pripomínala Chruščova a druhýkrát zase aj už keď neskoršie to aktívne svedomie a všetky tie knihy, ktoré spolu robili, na tom bolo najúžasnejšie, že Ľubo absolútne dôveroval Mirovi. On sa nikdy neprišiel pozrieť, ako to robíš, čo to robíš, ako to je, takže to bola pre Mira také uvoľnenie, že si nemusel dávať pozor, ako niektorí básnici alebo aj prozaici mali isté nároky alebo aj komentovali a vyžadovať. Ľubo nikdy. No a nehovoriac, že to priateľstvo bolo umocnené s tým, že ja som bola s Olinkou dobrá priateľka. No ona to mala naozaj blízo ku nám, no a tým, že bola jeden za druhým tehotná, tak koľkokrát tie menšie alebo aj väčšie zostali u nás a často sme aj trávili také jarné prázdniny, letné prázdniny. Oni boli u nás, naše deti u nich. Takže to je nezabudnutelné. To je väzba, kde naše deti, teraz má už Vlado 64 rokov, aj Táňa najviac a najradšej spomínajú, že my sme mali teda veľmi priestranný byt a v tej poslednej izbe, kde bývali deti, tak tam sme dali nejakú tyč deku a Ľubo s Mírom hrali bábkové divadlo. Ale Táňa na to spätne spomína, že síce sme sa smiali, ale kvôli tomu my sme tomu nerozumeli, čo hovoria, ale oni sa zabávali.
1: Pán Feldek napísal rôzne rozprávky slovenské. Ako vznikal nápad, ktorý spolu s pánom Cipárom vytvorili s vašim pánom manželom, veľká kniha európskych rozprávok?
2: To bol fantastický nápad, Ľubo. Naozaj, to bolo úžasné. Najskôr Miro váhal, pretože prvýkrát Ľubo chcel, že mali by tam byť aj tí autori pôvodní, teda týchto bájok alebo také. A to bol Miro trochu v rozpakoch a Ľubo hovorí: Miro, čo váhaš, veď to spravíš ľavou zadnou. A je to úspešná kniha.
1: Poznajú sa už viac než 60 rokov ako priatelia. Tento muž však Ľubomíra Feldeka pozná oveľa viac než iba ako kamarát. Osobný lekár doktor Peter Belan.
3: Ja ho poznám asi od 17. roku svojho života, takže veľmi dlho sa poznáme. Ja bol priateľ mojich rodičov a potom som si ho ja prevzal, ale už aj priebežne, takže presne o 10 rokov starší, obidva sme narodení v oktobri, Ľubo je o 10 rokov skôr. Priateľ sa s mojimi rodičmi na Oravu, keď chodil, takže vzťah je veľmi dlhý. Už aj 60 rokov sa poznáme, áno.
1: A čo na ňom najviac oceňujete?
3: Vtipnosť jeho a pohotovosť.
1: Čo vy považujete z jeho tvorby, z jeho počinov, z jeho života za také najdominantnejšie?
3: Úžasné na ňom je, okrem teda jeho základnej tvorby, ale jeho žičlivosť, akým spôsobom podporoval iných ľudí a pomáhal im a vedel sa ich zastať. A takých ľudí, ktorí sa vedia zastať iných ľudí, alebo ich, aj keď sú v nemilosti, schopností potiahnuť, vytiahnuť, takých je málo. No tak v tom je on je výnimočný skutočne.
1: Ako vníma Ľubomíra Feldeka režisér Dušan Trenčík?
0: Feldek je jedna veľmi mocná kapitola literatúry a duchovna. Ja osobne som s ním veľmi často a veľmi rád rozprával aj o svojom poslednom filme a myslím si, že ma injektoval. Jediné, čo poznamenal, že to trošku dlho u vás filmárov trvá. On oveľa rýchlejšie plodí nejaké divadelné kusy a má dvere otvorené, takže je žiadaný. Kdežto proste medzi tými filmármi sú komisie, stojí to trošku viacej peňazí a je to také vysilujúce, tak toho hnevalo, povedalo. To je nad moje sily a moju trpezlivosť. Ja si myslím, že je krásne, ak jeden národ má tak veľkého človeka, ako je Feldek.

0: svete sa nehrá krajší film.
1: Poézia, próza, dramatická tvorba pre deti aj dospelých, bábkové hry, preklady z modernej svetovej poézie a klasických dramatických diel. Niektoré jeho hry a adaptácie uviedli divadlá v Česku a na Slovensku. Napísal napríklad aj scenár k obľúbenej rozprávke Perin Baba režiséra Juraja Jakubiska. V roku 2004 bola v češtine vydaná jeho Veľká kniha slovenských rozprávok. Do slovenčiny zase prebásnil napríklad zbierku balád Kytice Karla Jaromíra Erbena. Taká rozmanitá je tvorba Ľubomíra Feldeka, jedného z najznámejších súčasných slovenských spisovateľov. A ako prezradil, tvorí aj naďalej.
2: Ešte stále pracujem, lebo mám dôvod, niekto niečo odo mňa chce. Takže teraz robím Perginta. Ibsenov Pergint, to je veršovaná divadelná hra, ktorú mám rád od mladosti. A aj rozprávku o Pergintovi mám vo Veľkej knihe európskych rozprávok. A teraz robím ďalšie kapitoly. Už som to mal mať dávno hotové. Zvolenské divadlo na to čaká. Tak pozdravujem Zvolen a odkazujem, že už to dokončujem a hneď to pošlem.
1: No to je fantastické, keď sa ešte takto pracuje vo veľkom a bude ešte niečo okrem tejto hry?
2: To ja neviem.
1: V hlave si ešte kopa nápadov pravdepodobne, či?
2: V mojom remesle je to tak, že nápady mávajú dramaturgovia a ja to musím realizovať. Tak keď príde nejaký dramaturg alebo dramaturgička, tak neodmietnem. Ale stále sa niečo hrá. V Národnom divadle hrajú, myslím, Veselé panie, Neboj sú hrajú. Aj knižne vyšlo asi 20 Shakespeareových hier som prebásnil a Senekové a kadejaké iné. Takže je z čoho aj čerpať, aj keď neurobím nič nové.
0: Stretla som vás včera, práve sa skončil bál, alebo opera, a šli ste ako kráľ. A šatka od vápna vám viala od tela a dotkla sa aj mňa, keď som sa obtrela. Ulicou večernou šli ste aj so slečnou, ach, takou nádhernou.

vám vzala loď, dala vám adie. Povedali ste choď, mňa to nezabije. Ale dnes, keď ste sám, ste ako zabití. Dobre, pane, poznám tie vaše pocity. Omyl, že príde za

0: Ľubomír Feldek sa narodil 9. októbra 1936 v Žiline. V roku 1989 protestoval proti uväzneniu Václava Havla, podpísal politický manifest Niekoľk viet a v novembri sa podielal na založení hnutia Verejnosť proti násiliu. Od roku 1990 bol vedúcim redaktorom kultúrnej prílohy Ahoj Európa, denníka Verejnosť. Nejaký čas žil v Prahe a teraz žije v Bratislave. Ľubomír Feldek je držiteľom ceny Ivana Kráska za debut Jediný slaný domov z roku 1961 a laureátom Kryštáľového krídla v kategórii literatúra a publicistika z roku 2008. Cenu nadácie Tatra Banky za preklad Shakespeareových diel Hamlet, Romeo a Julia a Otelo si prevzal v roku 2010. Za svoje rozprávkové knihy získal aj niekoľko medzinárodných cien. Za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby Ľubomír Feldek dostal v máji 2015 cenu ministra kultúry za rok 2014 a v roku 2021 aj štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. V lani 12. februára si od českého veľvyslanca na Slovensku Rudolfa Jindráka Ľubomír Feldek prevzal českú medailu za zásluhy o diplomáciu, ktorú mu udelil vtedajší minister zahraničných vecí Českej republiky Jan Lipavský. A ako Ľubomír Feldek vníma toto ocenenie?
1: Osobne samozrejme som rád, ale zase nechcem zdôrazňovať seba. Beriem to ako symbol. Symbol tých dobrých českých a slovenských vzťahov, ktoré trvajú celé stáročia a ktoré mali rôznu povahu, aj politickú, aj kultúrnu, samozrejme aj citovú a rodinnú. Vzniklo množstvo vzťahov. Tieto vzťahy stále fungujú po športovej, divadelnej a inej stránke, že tí Česi a Slováci stále komunikujú. Tak chvala Bohu.

0: Ešte spomeňme, že práve v sobotu 10. októbra podvečer sa v Slovenskom národnom divadle uskutočnil mimoriadny večer venovaný Ľubomírovi Feldekovi ako podsta jeho celoživotnej tvorbe a nezastupiteľnému prínosu pre československú kultúru. A na záver ešte Ľubomír Feldek.
1: Pozdrav všetkým poslucháčom a hlavne poslucháčkam.
0: Ďakujeme vám veľmi, veľmi pekne a ja si dovolím v mene všetkých našich poslucháčov a poslucháčok, ktorí sú roztrúsení po celom svete, ale aj na Slovensku, zaželať naozaj ešte plnohodnotný život. Niekoľko x 10 ročí, bodaj vy ste tu boli medzi nami v takomto dobrom stave a v dobrom zdraví.
1: To je veľmi milé želanie, ale ja tu budem len do 100.
0: To je nejaký záväzok alebo?
1: Ďalej už nie.

0: Čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Želáme ešte príjemné víkendové dni.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. 9. októbra oslávil 90. narodeniny významný slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ a inovátor detskej literatúry Ľubomír Feldek. Nasledujúce minúty budú preto patriť jemu, jemu blízkym ľuďom, pekným spomienkam a príjemnej hudbe. Pohodu pri počúvaní želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: podaní speváčky šanzonierky Kataríny Feldekovej ste si vypočuli pieseň Suché lístie Jacquesa Prévera, pôvodne báseň, ktorú zhudobnil Jozef Kosma. Slovenský text napísal Ľubomír Feldek a nazval ju Mŕtve lístie. Známy slovenský básnik, spisovateľ, dramatik, scenárista, prekladateľ, otec Katky Feldekovej je autorom všetkých jej slovenských textov a písal texty piesní nielen pre ňu. A piesne, ktoré dnes zaznejú, súvisia s Ľubomírom Feldekom. Buď je autorom textu, alebo pre Katku pretextoval zahraničný text. Ako som spomínala v úvode, 9. októbra oslávil 90. narodeniny a spisovateľských nápadov má stále neúrekom. My sa s ním aj o nich porozprávame, ale najskôr, čo si oslávenec myslí o svojich narodeninách. Nedávno sme sa stretli pri mikrofóne v jednej bratislavskej kaviarničke v úzkom kruhu najbližších priateľov a dcer Katky a Ľubomíry a takto Ľubomír Feldek reagoval na otázku, čože je to 90-ka?
1: To sa ma opýtajte o 10 rokov.
0: No a teraz, keby sme tak mali zhodnotiť tých 90 rokov, možno, že nie celých, lebo ako dieťa si asi toho veľa nepamätáme.
1: Ja som prežil detstvo v rozličných mestách. Narodil som sa v Žiline, ale do Žiliny som sa prišiel narodiť z Púchova. Z Púchove som žil, potom sa presťahovali do Senice. Na Senicu si spomínam, že sme bývali na konci Senice a na tom dome bol nápis Minnet. To keď sa robili už také kontroly domov, či tam nie sú míny. No. Ja som vojnový ročník. Ja som zažil svetovú vojnu. To bol dom na kraji Senice a pri tom dome spravili zákopy. Už sa pripravovala fronta, keď príde do Senice. Ja som sa v tých zákopoch prvý hrával ako chlapec a mal som drevenú pušku a strieľal som z nej na lietadla. A bohužiaľ musím povedať, že som bojoval na nemeckej strane. Tam lietali už anglické lietadla a ja som strieľal drevenou puškou na anglické lietadla. Popred moje okno, ťahala fronta stále jedným smerom. Po nejakom čase, zrejme po bitke pri Stalingrade, zase opačným. Tak ja som videl aj postup na Stalingrad a ústup od Stalingradu. Tak ja som vojnové dieťa.
0: Čože je to 90-ka? Stále bystrá myseľ, stále bystrý, ostrý jazyk, vtipné myšlienky, vtipné postrehy. Je to vôbec nejaký vek? Aké boli?
1: No tak dobre, keď som ešte tu, ale jediná chyba sa stala, že ma opustila manželka.
0: Áno, to bol veľmi zlomový okamih a smutný okamih. Ale žiaľ, je to súčasť života. Nám všetkým Olinka veľmi, veľmi chýba. Vráťme sa trošičku ešte späť do plodných rokov, ktoré boli naozaj tvorivé. Vzniklo úžasne veľa rôznych diel, rôznorodých, od detských rozprávok až po náročné preklady náročnej literatúry. Čo z toho tak nejak najviac vám utkvelo v pamäti? Keby ste si mali vybrať jeden alebo dva momenty, ktoré by to boli z tohto?
1: Pred chvíľou tu s nami sedela pani Vilma Cipárová, tak moja prvá knižka bola ilustrovaná Mirom Cipárom, tak na toho rád spomínam, to bol môj spolužiak aj, chodil v Žiline do gymnázia, síce o jednu triedu vyššie, tak celoživotný priateľ a ilustrátor mojich kníh, bohužiaľ nás už opustil, takže Hra pre tvoje modré oči. To je tá naša prvá knižka, debut jeho aj môj.
0: No, vy ste nadviazali úžasne plodné priateľstvo, vzniklo veľmi veľké množstvo diel. Pani Vilma mi už niektoré aj pospomínala. Pospomínala mi aj vtipnú príhodu okolo svadobnej noci, ale spomínala mi aj knižku Zlatá svadba.
1: Zlatá svadba je taká bilancia našej spolupráce. To je taká ťažká kniha, dobrá aj na to, aby si neho človek podložil stôl, keby sa knísal. Veľká kniha je to hrubá a tam je taká bilancia mojej spolupráce s Mirom Cipárom. Miro Cipár bol môj celoživotný priateľ a ilustrátor.
0: Nejaký zážitok?
1: Zážitky máme so ženami, nie s mužmi.
0: A nejaké pánske jazdy?
1: Miro Cipár bol veľmi dobrý aj športovec. Pamätám sa, že on pochádzal z Kysúc, zo Smeteša a keď som ho bol zo Žiliny navštíviť tam, tak som zistil, že tam na ich dvore bol nejaký strom, nejaká lipa a on na ňu primontoval basketbalový kôš a tam trénoval na dvore a hádzal na ten kôš a potom sa uplatnil ako basketbalista v Žiline na gymnáziu, na telocviku. On nebol profesionálny športovec. Tak sa pamätám na ten basketbalový kôš na Semeteši pripevnený na strome. To je taká milá spomienka na Mira Cipára.
0: 90 rokov je krásne číslo. Ja verím, že budú pokračovať ďalšie a ďalšie roky. Obdivujem vašu myseľ, tvorivosť a neustále svieže reakcie a zmysel pre humor. Otázka, samozrejme, ktorá bude zaujímať všetkých nás. Ako sa to dá? Ako sa držať v takej kondícii a stále proste mať pohodovú myseľ? A stále ten zmysel pre humor.
1: Tak ja neviem, či som v kondícii. Skôr si myslím, že nie som.
0: To je o tele, to je o tom, že trošku nohy sú slabšie, ale myseľ funguje perfektne.
1: No tak ja nemám ani sviežu myseľ, ani zmysel pre humor.
0: Práve prišla Katka, dcera pána Feldeka. Snažím sa z ocka vydolovať, že ako sa to dá udržať si takú sviežu myseľ a stále zmysel pre humor, a nechce mi prezradiť.
2: No ja nemôžem to prezradiť, pretože na to má copyright otec.
0: Dobre, Katka, keď už ťa tu máme, chcem sa opýtať nejaké spomienky na ocka, na detstvo, možno na dospelosť, niečo prezradiť.
2: My máme strašne veľa zážitkov. My sme chodili po všelijakých školách po celom Slovensku a robili sme literárno-hudobné besedy a večery. Vo večku sme mávali večery Feldekovci vo večku a tak. Ja mám s otcom strašné množstvo zážitkov, takže pre mňa je veľmi ťažké povedať len jednu nejakú spomienku stručne, to by sme museli mať strašne dlhý rozhovor.
0: To bola Katka, dcéra Ľubomíra Feldeka, a na otca, na detské časy si zaspomínala aj dcéra Ľubomíra.
3: Otec bol vždycky veselý, inšpiratívny, vždy hovoril, že najväčší dar, ktorý nám dal Pán Boh, je čas, a on ho teda využil fantasticky a stále ho využíva, a ja som rada, že ten čas môžem tráviť s ním, že ho ešte máme, a stále ma dokáže inšpirovať, stále ma dokáže rozveseliť a stále má chuť sa učiť, stále ho vidím s nejakou angličtinou a prekladá idiomy a baví ho to, takže vždy, keď vidím pri počítači, sa poteším, dáva na Facebook svoje veci, takže som šťastná, že ešte je tak na tom, jak je.
0: Keby sme sa trošičku vrátili do vášho detstva, je tam nejaká spomienka, ktorá stále dominuje, ktorá proste sa vracia?
3: Spomienok je veľa. Pamätám si, že keď sme chodievali autom na Oravu, všetci sme boli nasačkovaní spolu, tak celú cestu on nám niečo rozprával, alebo sme niečo rímovali a dával nám rôzne slova, aby sme na to vymýšľali rímy a spievali sme, tak tieto cesty som mala veľmi rada, lebo on to vydržal celé 4 hodiny nás takto zabávať a inšpirovať.
0: Keby ste mu mali zaželať niečo?
3: Tak hlavne nech mu stále vydrží ten entuziasmus a chuť do života a chuť tvoriť, chuť niečo vymýšľať a chuť sa smiať. To by som si želala. A hlavne nech mu zdravie slúži, nech sa cíti dobre a nech chodí viacej von a medzi ľudí, tak ako bol zvyknutý.
0: Toho dobíja, vždy ja dobíja.
3: Áno, presne tak.

0: čas.
1: Súčasťou nedávneho priateľského mini stretnutia v jednej bratislavskej kaviarničke bola aj rodinná priateľka Feldekovcov Vilma Cipárová. Manželka už spomínaného grafického dizajnéra, typografa, kaligrafa, ilustrátora, maliara, sochára a grafika a dlhoročného priateľa Ľubomíra Feldeka Miroslava Cipára. Čo jej utkvelo v pamäti z toho dlhoročného priateľstva?
2: Keď sme boli v takej dobrej nálade, tak Ľubo vždy pohotovostne vedel zareagovať. Tá jeho okamžitá reakcia a nedohovoriac o tom, že niekedy, lebo často u nás chodieval, on vedel básničku na počkanie. To boli úžasné časy, no ale predovšetkým spojená celá tá začiatok celej tej tvorivosti. Však oni sa vlastne túto po Žilinskom gymnáziu stretli tu na, no a to boli teda neuveriteľné dni a večery. Ja som na Ľuba zozačiatku žiarlila. Lebo on keď bol na Orave a prišiel, tak tam na tom našom dlhom dvore zakričal: Miro, si doma? A to ja som vedela, že Mira neuvidím ani 3 dni. Ale výsledok týchto stretnutí vždy priniesol nejaké tvorivé nápady, kresby. Boli to také pre nich, ja ako by som to nazvala, dá sa možno použiť, keď boli spolu, až euforické dni. Tak to je moja taká najúžasnejšia spomienka. No a potom tie krásne spomienky, keď som už s Mírom sa stretávala a Ľubo vždy bol taký aj trochu uštipačný, že ej, ty tam veľa chodíš na tú Michalskú a je to tá pravá a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom napísal krásnu báseň svadobnú a na tú svadobnú báseň zase žiarlila Olga. Ale ja sa vrátim k tej tvorivosti ich spoločnej. Tá úžasná prvá kniha, obidvaja vlastne boli potrestaní kvôli tomu, že tá ilustrácia pripomínala Chruščova a druhýkrát zase aj už keď neskoršie to aktívne svedomie a všetky tie knihy, ktoré spolu robili, na tom bolo najúžasnejšie, že Ľubo absolútne dôveroval Mirovi. On sa nikdy neprišiel pozrieť, ako to robíš, čo to robíš, ako to je, takže to bola pre Mira také uvoľnenie, že si nemusel dávať pozor, ako niektorí básnici alebo aj prozaici mali isté nároky alebo aj komentovali a vyžadovať. Ľubo nikdy. No a nehovoriac, že to priateľstvo bolo umocnené s tým, že ja som bola s Olinkou dobrá priateľka. No ona to mala naozaj blízo ku nám, no a tým, že bola jeden za druhým tehotná, tak koľkokrát tie menšie alebo aj väčšie zostali u nás a často sme aj trávili také jarné prázdniny, letné prázdniny. Oni boli u nás, naše deti u nich. Takže to je nezabudnutelné. To je väzba, kde naše deti, teda teraz ma už Vlado 64 rokov, aj Táňa najviac a najradšej spomínajú, že my sme mali teda veľmi priestranný byt a v tej poslednej izbe, kde bývali deti, tak tam sme dali nejakú týč deku a Ľubo s Mírom hrali bábkové divadlo. Ale Táňa na to spätne spomína, že síce sme sa smiali, ale kvôli tomu my sme tomu nerozumeli, čo hovoria, ale oni sa zabávali.
1: Pán Feldek napísal rôzne rozprávky slovenské. Ako vznikol nápad, ktorý spolu s pánom Cipárom vytvorili s vašim pánom manželom veľká kniha európskych rozprávok?
2: To bol fantastický nápad, Ľubo. Naozaj, to bolo úžasné. Najskôr Miro váhal, pretože prvýkrát Ľubo chcel, že mali by tam byť aj tí autori pôvodní, teda týchto bájok alebo také. A to bol Miro trochu v rozpakoch a Ľubo hovorí: Miro, čo váhaš, veď to spravíš ľavou zadnou. A je to úspešná kniha.
1: Poznajú sa už viac než 60 rokov ako priatelia. Tento muž však Ľubomíra Feldeka pozná oveľa viac než iba ako kamarát. Osobný lekár doktor Peter Belan.
3: Ja ho poznám asi od 17. roku svojho života, takže veľmi dlho sa poznáme. Ja bol priateľ mojich rodičov a potom som si ho ja prevzal, ale už aj priebežne, takže presne o 10 rokov starší, obidva sme narodení v oktobri, Ľubo je o 10 rokov skôr. Priateľ sa s mojimi rodičmi na Orabu, keď chodil, takže vzťah je veľmi dlhý. Už aj 60 rokov sa poznáme, áno.
1: A čo na ňom najviac oceňujete?
3: Vtipnosť jeho a pohotovosť.
1: Čo vy považujete z jeho tvorby, z jeho počinov, z jeho života za také najdominantnejšie?
3: Úžasné na ňom je, okrem teda jeho základnej tvorby, ale jeho žičlivosť, akým spôsobom podporoval iných ľudí a pomáhal im a vedel sa ich zastať. A takých ľudí, ktorí sa vedia zastať iných ľudí, alebo ich, aj keď sú v nemilosti, ich potiahnuť, vytiahnuť, takých je málo. No, tak v tom je on je výnimočný skutočne.
1: Ako vníma Ľubomíra Feldeka režisér Dušan Trančík?
0: Feldek je jedna veľmi mocná kapitola literatúry a duchovna. Ja osobne som s ním veľmi často a veľmi rád rozprával aj o svojom poslednom filme a myslím si, že ma injektoval. Jediné, čo poznamenal, že to trošku dlho u vás filmárov trvá. On oveľa rýchlejšie plodí nejaké divadelné kusy a má dvere otvorené, takže je žiadaný. Kdežto proste medzi tými filmármi sú komisie, stojí to trošku viacej peňazí a je to také vysilujúce, tak toho hnevalo, povedalo. To je nad moje sily a moju trpezlivosť. Ja si myslím, že je krásne, ak jeden národ má tak veľkého človeka, ako je Feldek.

0: svete sa nehrá krajší film.
1: Poézia, próza, dramatická tvorba pre deti aj dospelých, bábkové hry, preklady z modernej svetovej poézie a klasických dramatických diel. Niektoré jeho hry a adaptácie uviedli divadlá v Česku a na Slovensku. Napísal napríklad aj scenár k obľúbenej rozprávke Perin Baba režiséra Juraja Jakubiska. V roku 2004 bola v češtine vydaná jeho Veľká kniha slovenských rozprávok. Do slovenčiny zase prebásnil napríklad zbierku balád Kytice Karla Jaromíra Erbena. Taká rozmanitá je tvorba Ľubomíra Feldeka, jedného z najznámejších súčasných slovenských spisovateľov. A ako prezradil, tvorí aj naďalej.
2: Ešte stále pracujem, lebo mám dôvod, niekto niečo odo mňa chce. Takže teraz robím Perginta. Ibsenov Pergint, to je veršovaná divadelná hra, ktorú mám rád od mladosti. A aj rozprávku o Pergintovi mám vo Veľkej knihe európskych rozprávok. A teraz robím ďalšie kapitoly. Už som to mal mať dávno hotové. Zvolenské divadlo na to čaká. Tak pozdravujem Zvolen a odkazujem, že už to dokončujem a hneď to pošlem.
1: No to je fantastické, keď sa ešte takto pracuje vo veľkom a bude ešte niečo okrem tejto hry?
2: To ja neviem.
1: V hlave si ešte kopa nápadov pravdepodobne, či?
2: V mojom remesle je to tak, že nápady mávajú dramaturgovia a ja to musím realizovať. Tak keď príde nejaký dramaturg alebo dramaturgička, tak neodmietnem. Ale stále sa niečo hrá. V Národnom divadle hrajú, myslím, Veselé panie, Neboj sú hrajú. Aj knižne vyšlo asi 20 Shakespeareových hier som prebásnil a Senekové a kadejaké iné. Takže je z čoho aj čerpať, aj keď neurobím nič nové.
0: Stretla som vás včera, práve sa skončil bál, alebo opera, a šli ste ako kráľ. A šatka od vápna vám viala od tela a dotkla sa aj mňa, keď som sa obtrela. Ulicou večernou šli ste aj so slečnou, ach, takou nádhernou,

vzala loď, dala vám adie. Povedali ste choď, mňa to nezabije. Ale dnes, keď ste sám, ste ako zabití. Dobre, pane, poznám tie vaše pocity. Omyl, že príde zas.

Vy plačete, pani? Tak to som nechcela. No tak, usmiejte sa, pani. Mám to tu prešliapané. A vôbec nie som zlá. A spievajte, pani.

0: Ľubomír Feldek sa narodil 9. októbra 1936 v Žiline. V roku 1989 protestoval proti uväzneniu Václava Havla, podpísal politický manifest Niekoľk viet a v novembri sa podieľal na založení hnutia Verejnosť proti násiliu. Od roku 1990 bol vedúcim redaktorom kultúrnej prílohy Ahoj Európa, denníka Verejnosť. Nejaký čas žil v Prahe a teraz žije v Bratislave. Ľubomír Feldek je držiteľom ceny Ivana Kráska za debut Jediný slaný domov z roku 1961 a laureátom Kryštáľového krídla v kategórii literatúra a publicistika z roku 2008. Cenu nadácie Tatra Banky za preklad Shakespeareových diel Hamlet, Romeo a Julia a Otelo si prevzal v roku 2010. Za svoje rozprávkové knihy získal aj niekoľko medzinárodných cien. Za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby Ľubomír Feldek dostal v máji 2015 cenu ministra kultúry za rok 2014 a v roku 2021 aj štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. V lani 12. februára si od českého veľvyslanca na Slovensku Rudolfa Jindráka Ľubomír Feldek prevzal českú medailu za zásluhy o diplomáciu, ktorú mu udelil vtedajší minister zahraničných vecí Českej republiky Jan Lipavský. A ako Ľubomír Feldek vníma toto ocenenie?
1: Osobne samozrejme som rád, ale zase nechcem zdôrazňovať seba. Beriem to ako symbol. Symbol tých dobrých českých a slovenských vzťahov, ktoré trvajú celé stáročia a ktoré mali rôznu povahu, aj politickú, aj kultúrnu, samozrejme aj citovú a rodinnú. Vzniklo množstvo vzťahov. Tieto vzťahy stále fungujú po športovej, divadelnej a inej stránke, že tí Česi a Slováci stále komunikujú. Tak chvala Bohu.

0: Veľmi, veľmi pekne. Ja si dovolím v mene všetkých našich poslucháčov a poslucháčok, ktorí sú roztrúsení po celom svete, ale aj na Slovensku, zaželať naozaj ešte plnohodnotný život. Niekoľko x 10 ročí, bodaj vy ste tu boli medzi nami v takomto dobrom stave a v dobrom zdraví.
1: To je veľmi milé želanie, ale ja tu budem len do 100.
0: To je nejaký záväzok alebo...
1: Ďalej už nie.

0: čas vyhradený pre naše stretnutie sme vyčerpali. Veríme, že vám s nami bolo príjemne, milí priatelia. Za vašu pozornosť ďakujú majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková. Želáme ešte príjemné víkendové dni.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.